0: ཀྱི ཤུག པའི སར འགྱུར ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚོ བདེ མོ ཡན ན དེ རང ནུབ ཅིར སི ཅི དབ དམ པའི ཚི ཉེ ཁ ཅི གི དང ཅར སི ཅི དབ དྲག པའི ཚི བ ཅ ལ ཝར སི ཅི དབ དྲག པའི ཚི བ དན ཡན ལ ཨ ཟ མ གམ ར ཡན ཤུན ཉི ཐང དེ ཤུག པའི སར འགྱུར ལེན ཚན ལ ཉམ པར གབ སི ཤ ཅོང ཅིར ནི དང རབ ཅན ཚུབ ཅན ཅི རྟེན ཞི ག ཅིན དང མགམང ཅི བདེར ཅིན ཚོ བའི བར དུང ག ཅིན ཞིག ཡན ཅི ཅུ རུ ཅི ཞི ཅིན ཕིན ཅི ཅོང ཅིར ནི མ ནམ ཅི ཅིག རྟེན ཚོ བ རོ ས ཞིག ཡན པའི ཅོང ཅིར ནི ཅིག ཅིན ཅི ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཁོའི གི པིས ལ ཀྲུང ཆར གྱི འགྲན སུ ནུས པ གྱི རྒྱུན ཆད མེད པར མཐོ རབ དང དེ དེང རབས ཅན གྱི མག མང ཀྲུང ཆར གྱི བདེར དུ ལེར སུན དང དམངས འཚོ བདེར ཆུད ཀྱི དཔེ རིག གསར བ བྲིས ད ལྟའི ཀྲུང གོར ཆ མཐུན དང འདིར དུ ལན ཚན པ གསོན ཤུ ལྡན ཞིང ཆ ཆི མི འདྲ བ ཅན གྱི དེང རབས ཀྲུང ཆར མང པོ ཞིག གིས མག མང གྱི བདེར སུལ ཚ གི རྒྱུན ཆད མེད པར ཇེ མཐོ རབ གཏོང བཞིན ཡོད པེ진 ཏ ཅིག་ནི ཁསམ་ཇར་ང་ ཏོམ་མ་ ཤ་བཤི་ ཁ་པར་ ད་ར་ཏ་ རིག་ནི རམ་པུར་ཤེབ་ཅིན ཡོ་པ་དང་ ག་ཇ་ཏང་ཆེ མོ་ཁ་ཏང་སབ་ཏར་ མོ་ཁ་ཏུམ་ཤིནི ག་ན་ཏུན ཤ་ག་གནལ་ཆེར་གི་ཅ རང་གལ་བཅིར་ཅུམ་ཤེ་ཏལམ ཐོར་ཏག་ཏོམ་ཅིན་ཡོ་དེ ཁ་ཡར་ན་ཁ་སར་ཏ་ཏོམ་བི རིག་ནི་ལེར་ཏག་དེ ཤ་ཁལམ་ལེམ་ཁན་ནམ་ཅི་ག་མིགལ་ཉིན་ཅིམ་ཤེ་པ་དང་ ཤ་ག་ཇ་ཡ་ཁར་བཅིར་བ་ ལེ་ཏུན་རགོབ་ཤ་ཅག་པ་སོགཅ་ནེ་པ་ངོན་ཅི་ཏ་བི་ཁ་པར་ལེན་ཅིམ་ཅོག་པ་དང་ ཤ་བ་ཀོ་ཏི་གི་ཡང་ཏག་པ་ ལག་ཏར དན དིག ཅི ཡོང ར ཕན ཐོག ཆེན པོ ཤོང ནི ཀྲུང མི རེན དེ ནགཞིར ཟོང ནི ཀྲུང ཅིར ཆེན པའི དོ དམ དང རབ ཅན དང ཅིར ར གན དལ དང ཡོད ཆན དུ ར དེ བི ཀྲུང ཅིར ནང ལོག ཅག རང ར གི ཁོང ཕྱ ན གང རམ ཐོང བི ཉན ཅང ཇ ཆི ལག ཙམ སན དེ ལོར ཅི ཅི ཐོ ཁི སལ ཐི བི ཡོད ཀྲུང ཅིར ཅི ལང ཏོང ཅི དང ར ང བ ཇ ལག དང ལམ ཐག ཅེ ལི ཆི ཆི ལག ཐེན ཕུ ར ཇང ལམ ཟོང བ ཅི ན ཀྲུང མི རེ རེ ཚོ ཡི ཁྲོ དང ཅི ཡོད ཁོང་མིན་ དེ ཉེ་ཅིར་བ ཇེ་བི དོ་ཁང་ དོ་ཏམ་ཅེ་ དབ ཆ་བྲོག་ཤི་བ་དེ ཆར་ཅིན་ཏམ་ཐན་བི ས་གནི་དེ ཆིམ་ཐོ་མན་བི ཤེན་ཡོང་བི ལིམ་མང་པོ་ཤི་གལ་ ཇེ་བི དོ་ཁང་ནང་དོ་ཐབི ཀོར་ཁུབ་ཤོང་ཡོལེ ཏོང་ཅིར་ནམ་མར་ནམ་དེར་དུན་ཤེ་སི་ ཨ་ནི་ཁི་ཡན་བི ཏོང་ཅིར་ནཛུབ་ཅན་ནམ་མགམང་ཅན་ཚོ་རུ་ཤུག་གང་ཐན་ནིམ་རེ་བ་ཡོལེ ཏང་གཅོ་ཅིན་ཐང་ཇོ་ཅིལ་པ་ཅོ་བི་ཅན་དེ ཀྲུང་ཅིར ཕེ་ཅི ཅི ཆིན་ཉལ་ལ ཏོག་ཤིབ སམོབ་ཤི་ནི ཀྲུང་ཅིར ཤ་ཨོར་མོགི པི རྒྱབ་ཤིལ ཀ་ཅིན དང ཐབ་ཅི གོ་ཅི ཀ་ཅིན རབ དང རམ་པ་བ དོན ཉིར་ཏོང ཅོང་ ཨ་ ལ་རབ ཅིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང ཡང གི ཀྲུང ཅིར ཤ་བི ཚོང་དེ ཐོག དེ མགམང ཏེ ཡོར འཛན པི ཕེ་ཅི ཅི རྒོང པར ཅིན ཆུང ཤ་ པ དང མགམང ཀྲུང ཅིར ན མགམང ཅི ཆེ དེ ཡིན པར ཅིན ཆུང ཤ་ གི ཤིབ ཏ ན ལོ ཅིང གོར ཅི ཉིར་ཏོང ཉར ང ལོར ཏང ཀྲུང ཡང གི ལ་ར ཡང ཀྲུང ཅིར ཤ་བི ཚོང་ དེ ཐོག པ དང ཅེཅུབ རུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཁསར དུ ལུ དམ པ དང དོག ཉིན ཚམ པ འཇིར དུག དམ པ དེམ ཁི ཆེ བ ཧ ཡུན དར བ ལོ ཐི ཅི ཅི དང རབ ཅན ཅི མག མང ཀྲུང ཆིར འཛུག ཅིམ ཤ ཅི མི ཡིལ ཁསར དུ ནི ཨ་ནི ཡོ སར ཡོ ཏ ཀྲུང ཆིར ཤ བ ཡག པོ གྲ བ ཅིར ཁ ཤུ ཁ ས ཏུན དང ཨ ཞན ཛན སང ཁོན དུ ནང ནང ཅེཅུབ རུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི སེམ ནང དེ ཀྲུང ཆིར ཅི ཏེ བ ན མ ཡིན ལོ ཅི རིག ནི སོང ཅུབ ཁ རག ལང ཁ བ ཀྲུང་ཅིར ལ ཀྲན་ཁིན ཇོག དེན་ཅི གི པ་དང མ་ནམ ལ ཕ་ཡལ ཅི ཀྲན་ཁིན སེམསན ཅན དེན་ཅི གི བི ལང་ ཤ་བ དོན་ ཀྲུང་ཅིར ཅི ཅུང ཐ ནི ཁསེར མར ངེ བམ ལི མང ཚོགས ཅི ངག ཅུལ ཁ ཆེ མང ཚོགས ཅི ཡག པོ ཤ ན དེ རང ཡག ནི ཡག པོ ཡིན དེ གི ཇིན ཛབ དུན ནང ཡོད ཤོག ཅན ཚམ ཅིན ཡོང བི ཛག ཅིན པ ཅི ཀྲུང་ཅིར ཅིན བི ནང པར ཅུན ཤ་ པམ ཐོང དེ ཅེ ཅུ རུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང་ཅིར ལ ཐོ ཚལ ཡོ གི པར མ ཚལ ཏོ ཁལ ཡང ཡོ གི བི ལང་ ཤ་བ དོན་ ཉིན་གིན ཁོ ལ ཤང ཁེ རེ དོ ཤིབ ནང གབ ཅིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང ཁལ ཉང ཝ བཅིར ཁུ ལ མ གནི ཤ་ བི ཐོ ད སམ ཅི ད ཝ ཡང དང ཛག པ དང ལག ཏར ཤེ དེ མང ཚོགས ཅི སམ ལོ ཏོང སར སམ ལོ ཏོང ཝ དང མང ཚོགས ཅི རྐང ལ སེད བ ཅི ནི ཕ ནི དམ བི སེ ཅི དང ཤེ ཐབ ཁ དམ བ དང ལག ཏར ཤེ ནི རྒྱན ཆུང ཐོ མལ ཤ གི ལ མག མང ཅི ཏོ ཁར ཤེ པི ཤ ཝ རེ རེ ཅི ནི ཡག པར ཁྲབ ནི མང ཚི བདེར ཅི ལ རྒྱན ཐལ ང ཆེ རག ཏོང གི ཤི ནན ཅི ད ན ཀྲུང གོ ཀྲུང ཅིན ཆན གོ ལེ ཅིང གོ ལེ ཤམ ཅིག ལང གོ ཨ་ལང ཚོ ཇོན པ ཀྲང ཏེ གོ གོ ཤ ཅི རེ མག མང ཀྲུང ཅིར ཅིན དཁི ན མག མང ཨ་ལ ནམ ཐོ ཝ ཤི ཝ དེ ཀྲུང ཅིར ཟུབ ཅིན ཆོ ཅི ཚོན ཅི ལག ཅིག དེ ཁི ཡིན ཤང ཅིག རུ ཅིག ཤི ཅིན ཕིན ཅིག མག མང ལབ ཅང བི ཅེ སམ ས མོ གང ལག གི ངོན ཡོ ལེ དང ཚོ ཅིན དང ཇོ བཅིལ པ ཚོ པི ཚན དེ ཅིག རུ ཅིག ཤི ཅིན ཕིན ཅིག ཅོང ཅིར ཤ རུ མག ནི རི ཅིབ ཤིལ ག ཅིན ར བ དང ར བ པེ དེ ཅོང ཅིར ཕེ ཅིག རེན ཐང ར ད བ དང ཐ བ ལ མག ས བ བཟི བ དང ཅོང ཁ ཅ ཅིག ཅེ ཚོ རང དེ ཅོང ཅིར ཕེ ཅིག ཅི ཉི ལག ས ཏུ ནག དང སབ ནང ཤང ཅོང ཅིར ཛུབ ཅིན ཕེ ཅིག དེ ཚ ལབ དེ པ དང སི ཅེ དེ ཡིན བི ཛ བི གནད དུ ནེ Demon the Donchir Gonta Ship Tambatanga, Chirtru Tingi Viu, Georgia Chimbo, the Lantavni. Diribusa or a Donchir Shawa, Yerbuja, Bragazens and Sap, Tambun Kondunanga. The Hitchin Hitchet, Donchir Pijijin, Charger Sarawa, Gentil Mapram Division Yule. Xartu Tir Gakus of Zorti, Donchir Pijijir, Ganir Sarawa, Sam Machilper, Topchir and Division Yule. Tarta, Donchir Zoba, Jirgir, Jayum Mambrija, Jachaga, Tongas and Yopadanga. རྒྱན་ནང་ ཐོར་ཅིལ་རན་ དང་ དོམ་པར་ཅེ་ བྱ་ཅི་ ཅར་ང་ ཡིམིས་ནི ཡོབི ཁ્વામ་ཅུན་ ཕེ་ཅི་ཅེ་ རགཁ ཆེཁི ཁ་ཏ ཅི་རི ཡོལེ དེར་དུ་ཤེ པར ཚན་པ་ དེ་ མང་པན་ ཏབ ཟོང་ནི པེལ་ང་ ཚོ་བི ཝ་ར་ཏུང་ མམ་ཏ དེ་ རྒྱ་ཅེ་ པ་ དང་ ཏོང་ཅིར བྱ་ དང་ ཉེཁི ཡེབཅུལ ཕ་ནི ཤན་བི ས་ཅ་ བྱ་རཟོ ཚོར་ཏབ ཤིནི ཏོང་ཅིར ཁ་སར་ཅིན གར་ཅུལ མམ་ཏ དེ་ རྐན་དལ དང་ ཤང་ཁེ ཏོང་ཅིར ཅེ ཨར་ནདམ ཁ્વེཏམ ཅན་ཅེ ཟོབཅིན ཐོ་མ་ དེ་ ཉེན་མུན་ རིང་ཡེས་ ཚིབ་ཅུ་ཤི་ པ་དང་ ཆམ་ཅང་རྟོང་ཅིག་དང་ ཤེབ་ཅེམ ཐོར་མ་ཐོར་ ངོན་ཅི་ཅི་ ཁང་བ་ཤི་གི་ཅི་ ཁོ་རི་གི་ཅེན་ནང་དོ་པི་ རྡོ་ཁལ་ཁ་སར་བ་རང་ནི་པོ་ཤི་ཁང་ པེལ་གམ་ཅིར་ཟོབ་ཤི་ཡོ་པི་ ཨ་ལོ་ཁི་ཅན་ཅི་ཐོ་ཁང་དབ་དལ་ ད་ལུར་རྡོ་ཁང་ཉང་བ་ཆ་ཅང་འཇར་ཁུལ་ཤི་བི་ རྣམ་ཅང་དག་ད་བ ཤང་ཁེ་མིང་ཉིམ་ཅབ་ཅམ་ ཉིམ་བམ་སོག་འཇར་ཁུལ་ཤ་ཅི་ཆར་ཅི་ཡོ་པ་དེ རྡོ་མང་རང་རྟོང་དང་འབྲེ་བ་ཡོ་ལ མཛེས་དེ གར་མང་ཅིར ཤེ་དེ ཏོང་ཅིར ཅིང་ཁོ་རི་ གི་ ཇེལ་གསག་ཏོང་ཅིར གན་དལ་བདང་ ཁ્વાགི་ཅིར པེ་ཚལ་བདང་བིང་ ཇེལ་གསན་རོབ་ཅིན་ཡོལ་ལ ས་ཁལ་རམ་བདང་ དེ་ཡན་ཅི་ ཏོང་ཅིར་བདང་ ཅིག་ལང་ཆུང་ར་ཁ་ར་ཚུག་ཏར་བདང་ ཏོང་ཅིར་ཅི་ རྒྱང་ལམ་ཅིག་ཅུག་ངོན་དི་ཡོལ་ལ ཉེན་ཤི་ཡིན་ཆུན་དེ ས་གནི་ཅི་ད་ལུར་ཅང་ཝོ་དང་ ཆེ་བི་ཅེན་ཁམ་ཐོན་ཁོང་ཡག་པར་དེ་ནི ཆ་ཐུག་ཅོག་སང་ལིས་ཅི་ རྣམ་པ་སར་བ་ཁག་ཅིག་དོ་ཡོལ་ལ ཉེན་ཤ་ ཁིར་གི་ རང་ཅུང་ཅུང་ ཡིན་ཆུན་ ཏོང་ཅིར་ཅི་ ཏོང་མ་ ཡང་ཡིན་ཏུག་བྱ་ཅིར་ ཐང་ཏང་པར་ག་ནིན་དར་དེ་ ནི་ཐ་རང་གི་ ཁལ་རབི་ ཡེ་ཇོང་ལབ་ཏི་བ་ཡིན་ ངོ་མ་བཟང་གི་ ཉེན་ཤུན་དག་ཅུར་དབ་ཤི་ནི་ ཏོང་ཅིར་ཅི་ དེན་ཅིག་མ་ཐ་ཅལ་རྒྱིན་མ་ཅིལ་པར་ཅེབ་ཏིན་དབ་དང་ཡོལ་ལ ཉིར་ཏོང་ཉེན་ང་ལོ་རྒྱ་ཡུང་སེ་ཆུན་དུམ་ཚ་གོར་བུག་ཏ་དང་ སོགས་ཅི་ བདེན་ཅིག་ ཟོ་ ཏ་བཤོག་ ཡོང་ ནིན་ ཟུག་ཅུན་ ཅེན་གོ་ ཙམ་ཁང་ ས་གནི་ རམ་བི་ ཏོང་ཅི་ སམ་ཅིག་ ནིན་ ཏོ་ ཏོང་ ཅན་ཅི་ ཏོང་ཅི་ ཟུག་ཅུན་ ཅེ ཚ་གཅིར་ ལེབ་ ཡོད་ ཁ્વાཡུན་ ལ་ཟུག་ ཏ་བཤེ་ པ་དང་ ཏོང་ཅི་ ཅེ ལོར་ཅི་ ཅིམ་ ཇོང་ ཚ་ མར་བནི་ མར་བུར་ རྒྱན་ཅིམ་ ཤི་ ད་ར་ཏ་ རྒྱ་ཁབ་ ཅེ ལོར་ཅི་ རིག་ནི་ ཏག་ ཅིན་ ཏོང་ཅི་ ཇ་ དང་ ཤིར་ང་ ཡོ་ པ་དང་ ཏོང་ཁི་ ལོར་ཅི་ རིག་ནི་ ཅེ ཏོང་རྡལ་ ཏག་ ཅིན་ སམ་ཇ་ དང་ ཇིག་ནི་ དང་ ལོར་ཅི་ རིག་ནི་ ཅེ ཏོམ་ཁལ་ ཏོང་ ཅིག་ དང་ སམ་ཇ་ལག་ ཡོ་ལ ལོར་ཅི་ བཟོ ཀལབ་དན་ཆ ཉིས་ཏོང་ ཡོ་པ་དེ ཏོང་ཅིར་ཅེ ཏན་ཤིན་ཅིག་ཐ་པ་དང་ མ་ནམ་ཅི་ ཕ་ཡལ་ཏན་བི་ ཨོདོང་ཝ་ཚེ་ཏབ་རིཤི་ཡོ་ལ མགམང་ཅེ ཏོང་ཅིར མགམང་ཅིབ་ཏན་པ་དང་ མགམང་ཅེ ཏོང་ཅིར མགམང་ཅེ་ཆེ་ཏེ་ཡིན་ མང་ར ཏོང་ཅིར་ཁ་སར་ཅིར་ཅེ ལོང་ཉན་ཆང་གུལབ་ ཇོང་ཨ་བ་དང་ རམ་ཅི་ ཏོང་ཀོང་ཅིག་ཅིན་ཅེ ལོང་ཉན་ཆང་གུལབ་ ཇོང་ཨ་བ་ནར་ཅི་སབ་པན་ཏམ་ཅེ་དེ གོ름ཅི་མི་ ཏོང་ཅིར་ཅེ པེ་ཅིན་ཐོ་ཡི་ ཕེ་ཅིན་ཆར་ཅེ ཅིན་གུལ་དང་ ཐབ་ལམ་དོན་ གོ་ཚག་སག་ སར་བ་དང་ ཐབ་ལམ་ཁ་སར་བར ཏོང་ཅིར་རི་རནམ་པ་སར་བ་དང་ ཅེར་ཏུབ་ཅེ་ཁལ་མ་པར་ཤང་ ཏོང་ཅིར་ཆ་ཚུགར་རི་ གནི་ཐོམ་པར་ཤི་ཡོ་པི་ ནར་དི་རྒྱ་ཆེ་བི་ ཕེ་ཅིན་ཅེ་ཝ་རྟོང་དོ་དེ ཏོང་ཁི་ཆ་ཅི་ཅེ ཏོང་ཅིར་དང་རབ་ཅན་ཅེ ལེ་ཝ་ཁ་སར་བ་ནི་ཁ་ཡོ་གི་ཟུམ་ཐམ་ཉི་རེ
1: ཏོང་གོང་ཏོང་ཡང་ཆབ་སེ་ཅུ་ཅེ་ཅེ ཏོང་ཡང་ཨ་དེ་ཁ་མ་ཤེབ་ཤ་ལ་ཡོན་ཧན་ཁང་གི་ཤུ་ཅེ་ལི་ཤི་ཡི་ ཚི་ ཇོང་ཨ་ཉ་ནི་ཚི་ཅེབ་དེ་ཉན་བར་ཏོང་ཅིན་དེ་ཤ་དོ་ཤ་བན་ནང་ཁོང་གི་ནན་ཅེ་དན་དོན་ ཨ་དེ་ཁ་མ་ཤེབ་ཤ་ལ་ཏ་ཤུ་ལེ་ཁོང་ཅི་ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དེ་རུ་སར་བི་ཏོང་ཁི་ཆ་ཅི་ཅེ་ཅེ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་གོང་པ་དང་ཐ་བར་དེ་ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཚིག་གོང་པ་ལོབ་ཟུང་དང་ལག་ཏར་དང་སུབ་ཅེ་པ་དང་ཅེ་ཆོ་ཤུ་ཅེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བདེན་ཅི་གི་སོང་ཤལ་ག་ཅིན་ཅེ་གོང་པ་ལོབ་ཟུང་དང་ཁོང་དེ་ཆ་བར་ཤེ་པ་ ཏན་ཕོ་ནི་ཅེ་ཐ་ཅུ་ལ་རང་ཅིན་ཅེ་དོ་ཉིང་ལ་གུ་ཨ་ནར་ལི་ཏང་སུབ་ལན་པ་སོང་ཅུང་ནི་ཐ་ཅིག་དེ་ལག་པར་དྲབ་པ་ ཏོང་ཡང་ཨ་དེ་ཁ་མ་ཤེབ་ཤ་ལ་ཡོན་ཧན་ཁང་གི་ཚང་ཟུམ་ཅེ་ཚོ་ཐང་ཨ་བི་གོ་རྒྱ་ཁོན་ཡོང་ནི་ལག་ཏར་དོན་ཅུལ་ཤེ་པ་ ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་སེན་ཅེ་ཏ་བ་ཡང་དང་ཟིག་བི་ལོབ་ཟུང་ལོབ་སུ་ཟམ་ནན་ཅེ་ལག་ཏར་ཅེ་དེ ཨ་དེ་ཁ་མ་ཤེབ་ཤ་ར་ཏ་ཤེབ་ལེ་དོན་ཚལ་ཅེ་ཅན་ཐང་ཁྲིམ་ཅུང་ཅན་ཚལ་དེན་ཅན་ཅེ་སེན་ཟིག་ཅུང་ཤེབ་

0: 中国政治学家的习近平的健康化运结工办中国的东西学习等送至当时学习等更过程的话第二个三个人健康化运职称特别拉不清的政治政治学习等送至学习这次会用起人物吃等的虽然俄人也比银子呢三步用为了跟他同话等他们托这笔中国政治把总统们学习的习惯从我想起来孟庆的经验用很抗当想起四中跟这有对抗跟跟客的论坛当 除了托尔根格杰克姆松松格利益的当不了下外这么近期杰利用蒙青节提莫南极国宗自己一生多年你次来人民除了蒙青期除了托尔根格杰克姆松就说学过更期他来很多级别国人我出席李龙巴达那中会国宋第六间这不是级别这个学过呢这个国宋多年变过三八当但是第二的龙我曾经了这么深一条第二人家节杰克姆好运的成立个这个恰空是
1: 合起那家去挖当，接触起多能全部学比从事的感情是一样。当地这个学过了，也利用蒙青的人力用谈抗融入天当，成立个下边也用谈抗，也利用蒙青的管理个当，腾空松就要用谈抗，杰克姆管理部说，这有得看你们的是一圈。慢慢年龄差不多当，新华三届的坑，中央的杨中年轻的这就得空气，中央个年轻的做课当，中青的年轻的课题。
2: 从我们三里见，年就是几级，那次的过了家人就是。再过着急，家人的错把是能中签等，错错我这个人送去，错上我这个人送去，而马错我这个人送去，其实觉得，眼里家人就是一件事。阿达顿比七几年里七几年的娃儿的，想起那忙起那，眼里用谈坑个，都是的什么几个错把，为了让中中是从你，可能这个年纪，心智的档案，我也不觉得。 中会培训促进的这个年龄渐渐积累么个对老兵当个多学习，多学做班，俺儿子是俺儿子啥个理解？咱们当中当个不上中个电子相同看当个，逻辑个哪克个个，儿个你也过了中日的穷这当个，谈什么穷不了几了就对，一零年你讲这些班当个，一零年大个学班，这些当个理解这些班做起，俺们比托你啥个理解逻辑偏么当个，儿个你可不这个上中个你这做了，理论学不学习？ 多学做兵，认真学读呢。为了让中中等外地啥个理解，啥个理解，他们满笔所见的这个你通空了点呢。这个理解也可多把当个，也可理解这个你接触些，他们通学的。俺儿子我跟读当个，一个吃那个这个，长子你十六级，送这个这个人家送送嘛那个这个同学不是嘛子了。健康当个，也可当时我们这边培训南北三都的当个做学习的。
3: 当你通过通空这个阶段，这个公布的这个检测档案，缓解了这个检测的这个流程。第三样，这可能认为俺们这个学位，这个你不着重存在档案，那不就是这认识了？可你展开学位，可能如果过了位，我用他那么让么着过去的学位，结果别忘记了。新疆一个这个让中中当年的，好多人认真的查不出些把所，那个人的所你们档案把忙不便利。 可能这个你心急跟这些的委屈的就不下去了，检测了俺很多些的，这个你当个也可能送这的恰逢俺的人家去挖当个，俺的当啥吧，确实俺的头里先把不接过呢，俺做了娘娘啥技能困顿些有了，当地多学不正的，刚那个几老中当个，现在人真个不麻子了，让你想进去，可能这个你心急跟你吃当个，多你来送这的些的，第二不啥的，可能这个你心急个当个，这不是了。
0: 为出去，那边村头围跟着了东华当个，
3: 中会培训促进的这个你，松树边认真些，不是很好吧？三都让人家碰见了当个培训动物了，跟着了当地，啥空这个你，娘们的当时不得别话当个，中华么这个精神做兵的去担保这个吧，中华么这个他们个三的个一起么整，不然忙些担保当个。
0: 大东比起接不得你呢，想起那么这个千里来到那用韩坑给做这个当，从我的我这个什么去做兵干这些呗。
1: 那个当个真理，谈着了冷些呗。亚克杰接给了恰对东边的你，中华么这个接他们三笔钱钱在挣的，俺们都些呗。钱都能上个经过什么结果？马苏我这个人中肯，谈成中签的错。上签当肯，中签期间只有得克当。从我的我这个心急错别空门，亚克杰接给了恰对东边接当冷吧。俺给了南当，俺这个说些，俺隆重忙促接提么说，全都没整，什么叫他这么些一条？
0: 当地有些个呢，中华文明神探的家口去，没这个谈着了，也同那是跟着了家城当。中华文明神探的家口去，给了一个年轻的家城那当不了么个的，成了个真正的当，接给了恰的六零年送这了当时些的，这么的接给了恰的同话当。
3: ཆབདལ་ལ་ དེ་ནི་ ཉམ་རི་ ཡོང་རྩེ་པ་ ངོན་འགྱར་ཤི་པ་དང་ ཨ་དེ་བ་རམ་བི་ ཤབ་ཤི་རེ་ཁ་ལ་ དར་ཆ་ཏོ་པ་དང་ ཨ་ཇ་ཝུལ་ཁན་འཇར་ཁེ་ ཚིམ་ཟུལ་སར་བ་ དང་རབ་ཇ་ཡི་གི་ཚིམ་ཟུལ་ཅི་པ་སོ་ ཅེ་ཁིལ་ཆབདེ་ཅེ་ཆེལི་ཧེ་ཏུབ་ཅན་ནི་ ཇ་རམ་ཏེ་ཁ་རི་གི་ཉི་ཁ་ ཚ་དེན་ཅན་དལ་ཐོབ་ཅིལ་ཤི་པ་དང་ ཆབདེ་ཤི་པ་ ཤབ་ཤི་ཏོ་པ་ཅི་ཅེ་ཞན་ཆ་སབར་མ་སལ་ ཏོང་སབ་ཅེ་རྒེན་མ་ཅིན་ཅན་ནམ་བི་ ཅེ་ཁིལ་ཆབདེ་ཏོང་བི་ལེ་ཏོན་ལ་ཡན་རང་ནི་དེན་ཅེ་ཡ་ཁྱུར་ཁུན་དུ་ཅི་ཡོལ་ ཨམང ཡོང ཅི ཅེར་ཁལ ཆབ་དེ ཏོང བི མོ ཁལ ཡེ ཁི ཆབ་དེ ཤི པ་དང མཚ ཁོ ནམང གི སོང རབ ལོག ཅིར ཤི དེ རིགནི མསམ ལ སམ རཤི དེ ཡེ ཅི ཅེ ཅེ སམ སམ ཁྲམ པ་དང ཏོང ཁ རིགནི ཅེར་མ དེ ཟམ ཚི ཁན ཅེ མོ ཅི པར ཁན དེ དང ཡོལ
0: ཚང དམ ཟོང ལམ ཚོ ན ག ཡར དེ ན ཅི ཅེ སང ཅེ བི དེ ཚི ཁ ཡིན ན ཏོང གི ཚམ ཅི ཟོ ལི དེ ཚོ ཚ ལ གོང ཅི ཆ རི ཧན ཐོན ག དེ ཚམ ཅི ཉི སེ ཉེ ལ ཆེམ ཆེམ དང ཆོ ཤང ཨ རྒྱལ ཐུན ཅག ཟང རེ རེ ཡིམ ཚོང ཡིས ལེགས ཉར ལབ ཅེབ ཅིན ཡོད ལེ ཅག ཟང ཨར ཐག ཅེ བི ཅེ ཁུན ཁ ལེན ཕུ གི གི དོང ལ འཛིམ ཅི ཁང ཅིན ཉོམ ཅི ཁང གི གི ལོག ལེ ངེ ཅི གི ཅེ ཅང སོ སོ རེ ཅེ རེ རེ དེན དེ གི ཁ ལེན ཕུ གི གསར གུལ པར ཤ ཅི རེ དེ རང གི ཁ ཏར ནོན ཅི ལག མི ཚི ལ ཆ ཁོང སོ གཏན ཅི ཤི ཡོ བི ཚང མར ཅེ ལུན ཤ མོ ཤེ ཐབ ག དེ གི ལོག ལེ གི ཅི ཁོང བི དེ རབ ཁ ཡིན ཅི རྒྱི ལོན ཅི ལན ཅ ཤི གི ལ ལ ལ ལ ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཁལིན ཕུ ཡིན ཁོར ཁང དེ ཕྱི གོན དུམ ཁང ནི དོན པའི ཁྱེར དུ ནུལ ཆེ རེ ཇིལུན ཤེ ཐུབ ཁེ ཕྱང ཆ ཡོ པི གོ ནི ཚོན ཅན ག ལོ ལུལ ཅེ ཛིགར ཏག ཆིར དུབ ཅིག ཤི ནི གར ཚལ བ ཇ ཆི ཉེར ང ཉོམ ཅིག ཤེ གི པ དང ཁཏབ ཅུལ ཅི ལི མི ཉེ ཁར མར ག ནུང གི བི ཨ དམ ཅན ཁོར ཇེལེན གིན ཚམ ཚ ཕྱི གོན དུམ ཁང གན ཆ རང ཉེ ཆེ བི ཉེ ཅེ ཆ ར ཁན ཚམ ཅི ཚན དུན ཅག ཟང ཚམ ཅི ག ཇ ཅང ཉམ དེ ཉེར དུག ཅོང ཅན པ ཐོང ཐུབ ལ ཚང་མར ཨོདམ ཇོར་ཅི ཉམ་ཏ ཚང་དམ ལེ་ཁ་ག ཉེར་ཅིན ཡོད་ལེ ཅིག་ཏོང གབ་ཇབ ཅེ་ཏིག་ལི ཡར་དབ་ཇབ པི ཚི ཉེར་གནི ཉིན་ ཁལིན་ཕུ ཡིམ ཚོགཅེད ལེ་ཁ་ག ཉེར་ཇུར ཇང་ཏ ཅིག ཞེ་བ་ན སམཅིན ག མ་རུའི ཏང ཕེབ་ཅིན པི ཅེ་ཅུབ ཤུཅི ཤིཅིན ཕིམ ཐོང ཁལིན་ཕུ ཡར་ཁ་བཏར ངོམ་ ཚེམ་གə ཅིག ཐེབ་དེ ལོང་ཨབ ཅེ་ཅག་ལག ལ ཚང་ཚོར ལེ་ཁ་ག ཉེར་བ་ལི ཅི ཡབ་ཅེད མེ་པ ན ཉིན་ཏི ཤོགབ་ཏི ཡིན་ཤི ཏི་ཚོང་ལབ ཤེ་ཅིམ་ཤི ཅེ་ཅུབ ཤུཅི ཤིཅིན ཕིན་ཅི ཁོར་ཅིག ཁ્વામ་འདུར ཕེཇིག ཏོང་ཅན་ན ཐོན་ཁུང ཝེབ་ཅུལ ལེ་ཅུལ ཐོར་ག ཏོང་བི རྒེང་ཅི ལང་ཡེན་བི རྒྱང་དུག ཕེཇིཅི ནདཁིབ དམ་པར་ཅིག གེལ་ ཁ་ཁོང་ནང་ ཁལ་ཅི མ་རྒྱུལ ཐོན་ ལེ་ཅེར་མ དང་ ལག་ཅལ ཟོར་ཅལ ཁ་སར་ཏུཅི ལ ཧར་ཏ་ཁར གན་དལ དང་ཏེ སར་ཅུན ཁ་མ་ལ ཤེར་ཏོང་ ཉུང་ བ་དང་ ཕམ་ཅིན ཐོབ་ཅི ལམ་པ་ནི ཚམ་ཅི ཐོན་ཁུང ཛ་ཅིན་དེ མག་མང་ལ ལེ་ཅལ ཏེན་པར་ཤེ་གི ཤིན་ན་ཅིབ་ཏན་ན ཁལིན་ཕུ ཡར་ཁ་བ་དར ནི རིགནི ནི རང དང ཁ ཏ ནིམ ཇོ མེ པ ཤིག ཏ འདོམ ཡོང སར ལོང ཨབ ཅི ཅི ས ཁོང གི ཅིང ང རིག བྲལ ཁོར ཁང ད ཚིགར ཏག ཆིར དབ ཅི ཚ ཤང ཡོང ངོ གོན དོན ཅབ ཤ ཨོར གོན དོན ཅབ ཅིན ཡོ ལ རིགནི དེ རབ ཅི ཐོན དིན ཅར དོ རིང ས ཚོར ཏ པ ཤོང ཚན དོན ཅག ཟང དེ དོན པི ཚར དོ དེ ཚན དེ ནི བཀབ ཅན ནི ཅ ལ ཐོན ཅིན ཁོར ཁང ད ཅེ བ དང དེ ནི ཤ ཆུན ཅང གི ལི ཁ ཉེར ས ཡིན ཁོནམ ཚོར་མུན ཚམ་ཅི ཟོལི མ་རཁང ཚ་ལ གོངས ཅ་ལལ ཡན་ལག གོངས ཐོར་ཅིལ དོ་དམ པུ་ཡ པོ་ཏང ཡན་ལ མར་བ་ནི་བི ཚན་དུན པ་ཤིག ཅང ཡན་ ཁ્યા་བི མ་ཚེ གོངོར ཆིབ་ཅར་དང གར མོགུན་དུམ ཤེ་ཏབ་ཅ པ་དང ནམ་ཅིན ས་ཁང ཏབ་དལ ཡོ་ཏབ ཁོ་རང ཤིབི་དེས ཁང་བིན་ན ད ལི་ཁམ རར་ཁབ ཨར་གི ཁོང ཤེར་ལ ད ཚར་དལ་ཅི ཡོངས ཁང་ནི ཡོ་ལ
3: ཡན་ཅི ཚོ་ཐོ ཚོང་དུན ཤ་ཅུལ ཡོང་ལི ཁང་གི ཚི ཅར་གནན ཅ གོངམར ད་ཅི་པེན་ཡ ཤེ་ཅར ཅེ་ཟང་ ཁུ ཨ་མེན ཉེན ཅིམ ཅེ ཚོཁོང སེ མེ རེ ཁོར་བ་ དང མེ རེ ཁོར་བི ཡར་ཅིན ཨ་ནེཁབ སེ ཏན་ཁལ ཤེ ཐུ མེལ ཨ་དཱ་ཅུ ལི ཤེ ཡར ཏོན་ཅིན ཏེན ཨ་མེན ཁུམུ ཏ་ར ནབཤང ཁུ ཚོལི ཡེ ཇེ ཚམ སེ ཤུང ཡེན ཅེ ཚོ ཐོ ཉོ ཚོང ཤ ཅུལ ཇོང ལི ཁང གི ཛམ་ལུང ལ ཐན་ཇུར ཤེ ཁབ ཅེ ཚི ཅར་གེ ཉེན ཅེ ཆ ཚུལ ཉེར་ཉི དང ཁར་མ ཤེ ཉི ཤ དང ཏོན་ཅིན ཉེན ཤེན ཇོར ཨ་དཱ་ཅུ ནང མེ རེ ཁོར་བི ཅེ་ཟང་ ཅེ མང དང ཏེ་དར ཅེ ཇ་ཁུ དེ་མན མར་ན ཁར་མི ཤོང ཡོམེལ ཅི ཤེར ཅག མེལ ཚོན་དལ ཏབ ཤེཁི ཚི ཉེཁན ཅེ ཐོརང་སེ ཤིན་ཧ སང་ཅར ཁང་ག སར་ང་གུལ པར ཁོན་དུང ཤེ་པི ཏེ་ཟང་ ཁ་མེལ ལ་ལོང་ཅིན ཅེ ཅ་བི ཐན་ནམ ཅེ ཨ་དབ་ཕམ་ནི 아리 마홍기 금메라 롱친 탐망 동와질 돈진 땅제와 요비 제정께 내칠 땡클시 이창 차튼결란 조르멜
0: 아리 마홍거 종영 아마치 컹거 칩지르기니네 제조금 제비 냥주르 독사적 변입샤지레 아리 마홍거 년들의 예릉라 고통사르위 카르구두시 바당아 데너브데 머름 찬을거라 예릉라 아마그든 샤브칠 비와지그레 사적리 단도네 고르통 서비스 카르굴데 아리 카르질제 디출 칩지르기닌제 쳇출 지르가 베징게 디출 치니크닌제 쳇출 덴바닌 고잔 바당 디그므게 나 일랑게 파르굴데 홀 무쯤 총거제비 총저당 망초지미 총르드 저비 가마그툰니 와르젬틀응아 냠신덕 동제데레 닌디 디출 나잠라 아리 먹은거 종영 가마그체 큰거 쳇총제비 냠주르 토샤지레 아림 소마가 예릉라 맘타드 초토 거듬 시오서레 칩지르기니네 아림 호응가 총체 저거 카슈구저니 총체 셔거 저출 니와 코르와리
3: 카나디에 저비 초팅 주지 칩지르기니네 사적베니 셰기르 아니 에코바 옐콘사 용버 촌짐 셰토 사르바 럭터 샤지 차브적시디 에볼라 나디가 카나다르 차바당 옐콘사 차비 년카 제총다당 사적리탄도나 Kanadi kharjikya dhichu chi nyekhanyanja chachul nyersum dang karma ngargan ivzung, dhisambi nyan nyershik nang kongu jingla chamzir yung yongwi shergikya jamang gangrong shi Kanadar yung machu. Dimchung si Kanada saljongki dhayul kwanjil jachimkya langshatar, kwanjil gongsi shergikya jamang dhirig namzir dhani Kanada lan dhuranjik machu sir. Kanadi chavi choftin chujib tandun. Mangara, Ebola ramnechi, Kanadi mamangjia vdeetanga nyanka ngarujin chetsila mazumta niba masal, ngwakung nang tawarda deyula yelkur nangjinkia nalhui nyamshashin me baadang. Nekwa yelkung sanzalbibshetunna abelti samjiga zamnin shibashin yinsir. Kanadi yashabi chowthin juji dangawi ci nyerjignin, nekwa yelkung sa yongwar chonzim shetwa rabtang arambadon baadang. Dangawi ci nyerdinyin ivzung maungbi nyanar gavchi nang kongu jindang, vuganda. Sudan Thomaji, Langchin Afirki Yakubson ki dolmung Kanada ra yungwar ganggoshi yuhol. Dimchung se Kanada shukchi Yakubdadakka dolmung ki tichin gobi reshila shibshir chochin gonsum zhig.
0: Ari mokhunga zhongyang amokchi khunga cib jirginyina jatsukum jaybi nyamjir toshajira. Ari amokmashi ka cib jubjilinyina qayarik qibshangrjilda yilang tam jayayobi lingin qibgubar jenlamda khursara. Qsajiglib shajira. Kaptir Amerike mokhunga salal honwi yilang shukhchang mamal ghanamchila pargul shaybi arzimdilla chonzin tewni barkibshon wadang. Marna di lingin gachodar jenlamda khurla. Ari gmgma gajanshiga larmi yangmo pukuyola. Deli gajina Ari gmokhunga yuetinji ditsu tsi jibdanyina yilang njagul tewji garsong chamata jirwi Ari gmgma shigin choshibshi khanga. Mungar tovtang maksilwi Khali ribashig khirtukuchung wadang. Xamjil shivshil sha wa gjibzimbir gangri. Ari nyanjur wa kakhi ji mungma gulbi khonrik jir gacha changnib shajir. Arnye sambi khali riwa de garsung chambad jirwi Ari gmgma deri jibshayla. Nyakunamba, de chukagangga tangdi shubik sanjir shansimdani jugu. Lentsandagir zomjigba khawu rinzodang. Zomjiggan kirwa zonam cerangdang huaptinja chomur jil. Tarkilwa durji cerang. Jachib tarkilwa agangchig cerangdang zonam rinchinagni yin.
1: Nga tsoru chinchiban na tamagni yinbi. Dierjin ji cui chunni kongkaba dozim shungzi. Angi si pami chungla shin ni camzhi deng sisha sha jir gomgidla. Pamir zhinlin jihdang ji tab damban na nam yung senkum mchig bar yarib cidin ji vachichig sha jidi yin.
2: Лштолштон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви гом цар штогжулжэн.
4: Калан кырштоки хавин тумрбэкэн. Гом брхсалви адунгын дэрэнэн. Хэх кэрмэлон.
5: Devrido da Vimasa 대화 총다

ཁྱི ཤ་བྱིན་ན་ཚོགས་གེན་དང་གུལ་དང་གེ་ཁ་ཏ་ཅན་བེ་ཐུང་ཐུང་གེ་ཤོང་འཇེར་མ་ཡར་མོ་ཡིན་ཏན་ན་ངོར་ཅང་ཡར་ཅན་འཇེར་དེ་གེ་ཕ་ཏལ་དང་རོགནི་དོགིན་ཐོར་གང་གེ་རྩ་ནག་སམ་ཅིན་ཕང་བ་ན་པར་དང་ཤེ་ཅན་བེ་བར་ཀམ་དང་གེ་ ཉན་ཤ་གསམ་ཇ་ཏི་ཅིན་ཁོར་ཅུ་དང་རོགས་པི་རེ་བི་ཉན་མོ་རེ་རེ་ཡ་མོན་དན་ཁ་ཅང་མི་ཅེ་ཅག་ལ་ལམ་དི་སེམ་ཅིར་ཅེ་ཁ་གེང་ཏོ་ཡ་མོ་ལམ་ལ་དང་སང་གེ་མོན་དན་ཁ་ཅང་མ་ལ་བྱི་ཏི་ཅེ་ཅག་ཉན་བི་ཝ་ཀ་རེ་ཁ་སམ་ཏོ་མི་སེམ་དན་ཅེ་ཁ་གེང་ཏང་ཡ་དོན་ཐང་ཁ་ཅོ་ཤེ་ཏམ་ཟང་ཅེ་ནི་ ཏུང་ལང་གར་མེན་ཅན་པ་དང་ཚོར་ཁུན་ན་ཡང་ཏོ་ཉན་ཅན་ཁ་ཝོར་ཁལ་ལོང་ཆ་ཏང་ཡ་ཚོར་ཁུན་ཤང་ཅན་རམ་རལ་ཉན་ཏོ་ཅེ་ཅེ་བར་ཁ་ཉེ་ཅེ་ཉམ་རལ་ཅེ་ཁ་རབ་ཅན་བི་དེ་ཚུལ་ལག་ཅིག་རང་གེ་ཐ་ཏུང་ལེན་ཆ་ཏེ་མ་རལ་ཅེ་ལ་ལམ་ཏུན་ཤེ་པི་ལེན་ཆ་ཏེ་ཡན་ན་ང་ཡན་ན་དེ་རང་གེ་ལེན་ཆ་ནི་ཡར་ཚོམ་རིག་པ་དང་དོན

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ལོངོ ཉེར་སམ ལག ལར ཅིན ཆུང ཤི ཝུཅི ཡི ཏོནི ཛ་བ དང ཏནི ཁལིན ཧུ ཡིན ཁོར་ཁང ཏ ཅི གོན་དུམ ཁང་ནི ཏོན བི ཁ་དེན དུ ནོལང ཤི རྒྱལུམ ཤེ ཐབ ཁི བྱང ཆ ཡོབི གོ ནི ཚོན ཛན ག ལོགལ ལ ཅི ཛིགར་ཏ ག ཆིར་དབ ཅིག ཤི ནི ཁར་ཚལ བ ཇ་ ཅི ཉེར་ ང ཉོམ ཅིག ཤེ གི པ དང ཁ་དབ ཅུལ ཅི ལིམི ཉེ ཁར མར ག ནོང གི བི ཝདམ ཅན ཁོར ཅེལེན གིན ཚམས ཅི གོན་དུམ ཁང གི ཆར་ནི ཆེ་བི ནི ཅི ཆར་ ཁན ཚམས ཅི ཚན་དུན ཅག་ཟང སམ་ཅི ག་ཇ་ཅང ཉམ་ད འཇར་དུག ཅོང་ཞན བན ཐོང་ཐབལ ཚང་མར ཨ་དམ ཇོར་ཅི ཉམ་ད ཚན་དམ ལིཀག ཉེར་ཅིན ཡོལ ཅིག་ཏུང གབ ཇབ ཅེཏིག ལི ཡར་དབ ཇབ པི ཚི ཉེར་གནི ཉིན ཁལིན ཧུ ཡིམ ཚོགཅི ད ལིཀག ཉེར་ ཇུར ཇང་ཏ ཅིག ཞི བན སམ་ཅིན ག མ་རུ ཡིན ཏང ཕེབ ཅན པི ཅེཅུ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིམ ཐོང ཁལིན ཧུ ཡར ཁབ ཏར ངོ མ ཚེམ གི ཅིག ཐེབ དེ ལོང ཨབ ཅེཏིག ལ ལ ཚམ་ཚོ ར ལིཀག ཉེར་ བ ལི ཆི ཡོབ ཇེད མེ པན ཉིན དེ ཤོག པ དེ ཡིན ཤི དེ ཚོང ལབ ཤེ ཅིམ ཤི ཇེ ཆུ རུ ཅི ཤི ཅིམ ཕིན ཅི ཁོར ཅི གི ཁོམ ཇུར ཕེ ཅི དོང ཅན ལ ཐོན ཁོང ཝེ ཅུ ལི ཅུ ཐོ རག དོང བི ར གེ ངི ཅི ལང ཡི ཡིན བི ར ཇང དོང ཕེ ཅི ཅི ནདག ཁི ཏམ པར ཅི གི ལ ཁ ཁོང ནང ཁལ ཅི མ ཇུལ ཐོན ལི ར ཇེ རམ དང ལག ཅི ལ ཟོར ཅི ལག སར ཏུ ཅི ལ ཧར ཏ ཁར གན དལ དང ཏི སར ཏུ ནག མ ལ ཤེར ཏོང ཉུང བ དང ཕམ ཅིན ཐོ བ ཅི ལམ པན ནི ཚམ ཅི ཐོན ཁོང ཅ ཅིན དེ མགམང ལབ དེར ཅིལ ཕྲན པར ཤེགི ཤི ནན ཅིབ དང ཁལིན ཧུ ཡིར ཁབ དར ངི རིགནི ན རང དང ཁ ཏན ཉམ ཇོ མེ པ ཤིག ཏ ཏོམ ཉོང སར ལོང ཨབ ཅི ཅི ས ཁོང གི ཅིར ང རིགབ ཅིལ ཁོར ཁང ཏ ཛིགར ཏག ཆིར དབ ཅི ཚ ཤང ཡོང མོགུན དོན ཅབ ཤ ཨོར གོན དོམ ཅབ ཅིན ཡོལ རིགནི དེར བཅ ཐོན ལིན ཅར དོ རིང ས ཚོར ཏ པ ཤོང ཚན དུན ཅག ཟང ལི ཏོམ བི ཚར དོ དེ ཚན དེ ན བཀབ ཅེ ནི ཅལ ཐོན ཅིན ཁོར ཁང ཏ ཅེ བ དང དེ་ནི ཤ་ཆུན ཅང་ག ལི་ཁག ཉེར་ ས་ཡེན་ ཁོ་ནམ ཚོར་མུན ཚམ་ཅི བཟོལི མ་རཁན ཚ་ལ ཀོང་ས ཅ་ལལ ཡན་ལག ཀོང་ས ཐོར་ཅིལ དོ་དམ པུ་ཡ པོ་ཅང ཡེན་ལ མ་རབ་ནི བི ཚན་དུན པ་ཤི ཅང ཡེན་ ཁིཡ་ པི མ་ཚེ ཀོང་ ཨོར ཆིབ ཅིར་དང གར མུགུན་དུམ ཤེཏབ ཅ་ པ་དང ནམ་ཅིན ས་ཁན ཏ བདལི ཡོ་ཏབ ཁོ་རང ཤིབི དེ ས ཁང་བི ན ཏ ལི་ཁམ རར་ཁབ ཨར་གི ཁོང་ ཤེར་ལ ཏ ཚར་དལ ཅི ཡོང་ས ཁང་ནི ཡོ་ལ
2: ཡིན་ཅི ཚོ་ཐོ ཚོང་དུན བྱ་ཆུལ ཡོང་ལི ཁང་གི ཚི ཇར་གནིན ཅ གོང་མར ད་ཅི པེ་ནི བྱེ རྒྱ དེ་ཟང་ ཁ ཨ་མེན ཉེན་ཅིམ ཅ ཚོ་ཁོང་ས མེར ཁོར་བ དང མེར ཁོར་བི ཡར་ཅིན ནེ་ཁབ སེ ཏན་ཁལ ཤེ ཐུམ མེལ ད་ཅི ལི བྱེ རྒྱ དོན་ཅིན དེ ནི ཨ་མེན ཁུམུ ཏ་ར ནབ་ཤང་ ཁ ཚོ་ལི བྱེ རྒྱ ཚམ་ས ཤུང ཡིན་ཅི ཚོ་ཐོ ཉོ ཚོང བྱ་ཆུལ ཡོང་ལི ཁང་གི ཛམ་ལུང ལ ཐན་ཇུར ཤེ ཁབ ཅི ཚི ཇར་གནིན ཅ ཆ་ཚུ ཉེར་ཉི དང ཁར་མ ཤེ་ངི ཤ་དང དོན་ཅིན ཉན་ཤན ཆོར ད་ཅི མེར ཁོར་བི དེ་ཟང་ ཅ མང དང ཏེ་དར ཅ རྒྱ ཁོ དེ་མན མར་ན ཁར་མི ཤོང ཡོམེལ ཅི ཤར ཅག མེལ ཚོན་ཅལ ཅ བ ཤེ་གི ཚི ཉེཁན ཅ ཐོ་རང་ས ཤིང་ཧ སང་ ཅར ཁང་ག སང་ གོལ པར ཁོན་དུང ཤི བི དེ་ཟང་ ཁམལ ལོང་ ཅན ཅ ཅ་བི ཅན་ནམ ཅ ཨ་ཇ་ ཕམ་ནི ཨ་རི མ་ཧུང་ གི ཁམལ ལོང་ ཅན ཐང མང དང བ་ཅིལ དོན ཅན དང ཅ བ ཡོ བི དེ་ཟང་ ཅ ནེཚལ ཏན་ཁལ ཤི ཅང ཆ ཅན ཅ ལན ཇོར མེལ
1: ཨ་རི མ་ཧུང གི ཅོང ཡང མ་ཁ ཅ ཁང་ག ཚི ཅར གི ཉིན ཅེཅུག འབྲེ་བི ཉམ་ཅུར ཐོག སར་ཅག པེ་ནི ཤ་ཅེར ཨ་རི མ་ཁུང གི ཉེན་ཏར ཡེལང་ལ ཀོར་ཐང སར་བི ཁ་ར་གུལ ཤི པ་དང དེན་བ དེ མ་རམ ཚན་ནར གལ ཡེལང་ལ ཨམ་གཏུན ཤ་བཅུལ པེ་བ ཤི་རེ ཁ་སར་ཅག ལི དང དོན ཀོར་ཐང སར་བི ཁ་ར་གུལ དེ ཨ་རི ཁ་ར་ཅིལ ཅེ དེཅུལ ཚིབ ཅིར་གི ཉེན་ཅ ཆ་ཅུལ ཅིར་གə པེ་ཅིང གི དེཅུལ ཚི ཉེ་ཁི ཉེན་ཅ ཆ་ཅུལ བདན་པ་ནིན གོ་ཙམ པ་དང དེ་མ་གེན ཡེལང་གི ཕ་ར་གུལ དེ ཁོར་ མུཚམ ཚོང་གག ཅེ་བི ཚོང་ཅ དང མང་ཚོགས ཅི མི ཚོང་རྒྱལ ཅི བི ཨམ་གཏུན ནི བར ཅིམ ཚལ ངང ཉམ ཤིན དག དོང ཅི དེ རེ ཉིན དེ དེ ཚུལ ང ཙམ ལ ཨ་རི མ ཁུང གི ཀྲུང ཡང ཨམ་གཏུ ཅི ཁང གི ཅེ ཚུང ཅི བི ཉམ ཅུར ཐོག ཤ ཅི རེ ཨ་རི མ ཚོམ ག ཡེ ལང ལ མམ ཐ ད ཚོ ཐོག གོ གར དམ ཤི ཡོས རེ ཚི ཅི རྒི ཉིན ཨ་རི མ ཁུང གི ཚོང ཅི ཅི ག ཁ ཤུག ཅི ནི ཚོང ཅི ཤ ག ཅར ཅུལ ནི བ ཁོར བ རེ
2: ཁ་ན་དི ཅི བི ཐོ ཐེན ཅུ ཅི ཚི ཅི རྒི ཉིན ས ཅག པེ ནི ཤ ཅི རེ ཨ་ནེ་ཁབ ཡེལ་ཁོང་ས ཡོང་བར ཚོན་ཟིམ ཤེ་ཐོ སར་བ ལག་ཏར ཤ་ཅེ ཆབ་ཅག ཤེ་དེ ཨེ་བོ་ལ་ ནེ་དི་ག ཁ་ན་ད་ར ཆབ་ཨ་དང ཡེལ་ཁོང་ས ཆབ་ཡི ཉེན་ཁ ཅེ་ཆུང་ད་དང zajgli tandona. Kanadi kharjit ya dicu ci nyekhnyen ja chachul nyersim dang garma ngargin izung. Disim bi nyen nyerchig nang kongu jin la chamjir yong yong bi sergi ja jamang gangrong si Kanada ra yong ma chu. Dimsung se Kanada saljong ki dayul kwanjil jachim ja langsha tar. Kwanjil gongsi sergi ja jamang tirig namjir dami Kanada lan duran jig ma chu ser. Kanadi ya chabi chobten juji tandona. Mengara Ebola ramne chi Kanadi mamang jab detang ka nyenka ngarujin chetsila mazamta ni bamasil. Ngwa kong nang tawarda deyu la yelkur nangjin ki nalhui nyamshib shi me badang. Nihkawa yelkong san zalbib shetun abel diya samjiga zamne shi pa shi yin ser. Kanadi ya chabi chobten juji dangawi ci nyerjig nyan nihkawa yelkong sa yongwar chunzim shetu warabtang arambadon badang. Dangawi ci nyerjig nyan ibzong maung bi nyanar gubchi nang kongko jin dang. Vuganda. Sudan Poma ji Langchin Afirki Yakubsum ki dolmung Kanada ra yongwar ganggoshi yuhol. Dimsung se Kanada shukchi Yakubdadak ka dolmung ki tichin ngo biya reshi la shibshir chuchin ngoncim zhig.
1: Ari Mahunga Zhongyang Amagchikhanga Tsiib Jirgi nina Jatsung Jewi Nyamjir Tukhshay jir. Ari Amagmashaga Tsiib Jobjil nina Qayar Qibshangar jil da Yelang Tung Jewa yobi Lingan Qadab Qibar Jelam Tuk Khursar. Saatik Libshay jir. Kaptir Amerike Mokhunga Salalhongwi Yilangga Shukhchang Mamilga Namchila Pargulushaybi Arzimdilla Chonzin Thewni Barkibshong Wadang. Marnati Lingangga Chodar Jelamda Khorla Ari Gmagma Gajanshigil Armi Yangmo Pukuyola. Deli Gajana Ari Gmokhunga Yuetanji Ditsutsi Jibdanyina Yilangga Njabgul Thewji Garsong Chamad Jirwi Ari Gmagma Shigin Choshibshikhanga. Mungar Totang Maksilwi Khali ribashi khirtuk chung vaadang. Xamjil shibshil shaa waa gdibzhin biir gangri. Aari nyanjir waa kakhi ji mung maakul bi khonrik jir kacha changnib shaa jir. Arnyi sim bi khali ribaa di karsung chambad jir bi aari gmagma diri jib shaa la. Nyakunan ba, di tsuka ganga tang di shubiq saan jir shantsam dan nijug. Lentsan dagar zomjig ba khawu rinso dang. Zomjig gankar waa sonam tsirang dang huaptin jia chomur jil. Tarkilwa durji tseranga. Chachiv tarkilwa aganchak tseranga tanga sonam arinchin agni yana.
0: Nga tsor chin chiba na tamag ni yinbi. Dierjin ji cui cho ni kongkab dozim shungzi. Angi si pami chungla shin ni camzhe tang sisha sha jir gomgidla. Pamar zhenlin je tang ji tab damba na nam yung senkum matigabar. Yarab tsadin ji vatik chik sa ji di yin.

རིགས རིག ཁང གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ཤེས ཤ ཡོད ཚལ ཧུས དེབ དེ ཡོད པའི མ ཆིབ སེ ནི ཁྱིམ ཚང སློབ སེ ཐག གི ཤེས ཤ ཐང ཤིག ཀྲུ པོ ཆུང ཆུང ཚང མར ཉམ ཆུལ ཤ རྒྱ ཡིན ཁེ དེ རིང གི ཐི པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང འདི ཅིལ དེ དང ཡི ཀྲུ པོ ཆུང ཆུང ཚེ རིང གི ཤ དམ ཧར ཤིག ཐག གི འཇོན ཐང ངོམ སམ ན ཡང ཁར ཤིན དུ ལེན ཚན ཐ ཐུང གི ཤ གི ལམ ལ ཁ པར དང ཡོང ཆུག

0: པ་ ཕོ་ཡི་ དན་ཆ་ཡིན་
1: དེ ཡེ་དེ་ ཝོ་དི་ གང་ཆ་ཡིན་
0: ཀྲུང་པ་ ཆོང་ཆོང་ཚོ་ ད་ད་ ཆེ་ཚོ་ ན་ཆོང་སི་པི་ གང་ཆ་ ལེན་ཅན་ཅ ཅི་པ་ གང་ཆ་ཅ ཚན་པར་ཤེད་ ང་ཚོ་ཉམ་དེ་ ད་མ་ཅན་ཅ་པི་ ཟན་ཅ་རུ
2: ཡན་ན་ཆུང་ ཀྲུང་པ་ཚོ་ དེ་ན་ ད་ཐ་ཡིན་ nga chu derung ge tipa gashti ke chamba chungum da gna shig ju yel re derung da da chi ndam na lin sin ta tong la san jin bi zhu bo chung chung chi chen na ying rang ni ji nie chi jang no ge tam ji dang zhong xie ba dang tam hui de kwa dang kan chi la su ga zhu bo chung chung cho nyam chi le xia jiu zha zhi xi yue ken ge zhu bo chung chung yue na di da

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤ་དམ ཅི ལ ལ
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེང ཅོ པི ཅེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ ཉམ དེ ན ཆུང སི པི ར གა ཚལ དན ཅོ
2: ཡ ན ཆུང ཅོ པོ ཚོ ཆེ ཚེ ཚོ ན ཡིང ཉེ ཆེ ར ལག ནོ གི ཏམ ཅི ཅ རི ཅུང ལ སོ ཁ གི ཚོ ནི ཅོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཆུ ལ ཤན དོ ཁང གི ཏམ ཅི དང གི ན ཏམ རི ཅུང ལ སོ ཁ ཡོ ན ཁར ཅིན དེ ན ཆུང སི པེ ར ག ཚ ལེན ཚན དེ ཐ ཏུང གི ག བས ལེན ཚན ཐ ཏུང གི ག ལ མ ཤི གི ད དང ཡི ཅོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ དང ཉམ ཆུ ལ ཤེ པ ར ག ཚ ཤེ ཡ་ དེ ན དེ ཆུ ནི ཡང ཨ ཆུ ཚོ མ གེ ཉམ གེ དེ རང གེ ཅོ ཀི ཏིང ཅི གེ ཚན པ ཆུ ན ད གེ ན ང ཨ ཅི གེ གོ ཅི ཤི ཡོ ནོ

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: Yam tsar tsidambi gilvatan jinam tang longchen tang tar jinram ga xam khan lan ji nyin gong chi nam bi rkan kham zang tar ta nam ba zo san jin ong jin ban da ina ngachu chorun jang zhog nyin chin khang wor ke lo longchen ge che de thora ra thof sun de ka ta le zhun nu ga na zum jang ge le chin thorin jer ke ge ta tung ge le chin da yin ta thorin jer ke le chin dam chon shena chu zang ku rog chi ge ngi ta ni za da wa ra za lhag ba za ba sang ji ge nyin gong de ta tung ge yo ka
1: དེ་ན་དེ་རང་ཡ་ན་ཆུ་ཟང་ཁུར་སར་བ་ཟ་གང་གོ་ཙམ་ནུ་གི་ཉིན་དང་པོ་ཟ་དབར་ཅིག་གི་ད་ཟང་ཁུར་ཅིག་གང་ཐན་ནི་ཤ་ལི་སོ་ན་ཟང་ཁུར་སར་བ་ཟ་གང་གོ་ཙམ་རུང་རི་ཡན་ན་ཡང་ད་ཏ་ཅ་ཅིག་གི་གང་དང་ལོ་ཏོག་ནམ་པ་

0: ལོབ་རན་ན་ ཡོན་ུག་ ས་ཏང་གང་གཟ་གམ་ཚོན་ནུ་ཤ་ཅིན་ར་ཡང་ ཅིག་ཅིག་ང་སུ་གོང་སང་གར་གམ་དེ་ཁེ་ཡོ་ཁ་ ཏག་ཅུ་ལོབ་ཏ་ཆོང་ཅང་ཆེ་སམ་གང་ཏང་གང་གཟ་གམ་ཚོན་ནུ་ཤ་ན་ར་ད་ཡར་ནང་ད་ ཏང་ཞོགོ་ནི་བར་ཀབ་ཏ་མུ་ཟི་རི་ཏེ་ན་དེ་རང་གལེ་ཚན་དབ་ཅེ་དེ་ཐོམར་ད་ལོ་རིན་ཇར་ཁལེ་ཚན་དལ་
1: ཐ་ལོམ་རིམ་གབ་ཇེར་མ་དེ་ཆོན་ན་ཇ་ཅི་གེར་གིན་དང་ཐོབ་ཏོ་ནམ་པ་གི་ཐང་དེ་ཡར་ནང་གི་ཚོ་བ་ན་དོ་ཏོ་རིན་ཇེར་ཁ་ལེ་ཚན་དེ་ན་ཚན་ཆུང་ཟར་ང་ཟི་ཡོ་ཁ་མན་ར་ན་ཟི་ཀ་དེ་ན་དེ་རང་ཡིན་ཅ་ན་ཚན་པ་དུང་ངོན་དེ་ལོ་སུང་ཁེ་ཇ་ཤ་ལང་གི་ཚན་པ་ན་དོ་ཏོ་རིན་ཇེར་ཁ་ཡོ་ནུ་མ་ཚལ་གི་ཚན་པ་དེ་ནང་དེ་དར

ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་པུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་དམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Formin orkla lontinge di toxsarngir.
1: Nyakunamba chechu demu yana. Derangnab jersiche nirtung nirtigli erdavdan bi chi nirxchig dang. Jersiche da tigbi chi jala. Worsiche da tigbi chi dan yan la qazam gmir yana. Shuni thangdi di toxsarngir lenchin la nyam bra gapsishe. རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གི དབ དང པའི ཚི ཉི ཤི ཉི ནང གོན ཙམ ཙ་དེ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི རྒྱལ ལི ཅིན ཚོགས དེ་ནི ཤ압 ཤི ལི རི གི པིན དག ཉིར ཆིལ དང ཆ་ ཏ་ ལོ ཏ་ སར བ ཅི ཁ ཏ་ བ རབ སར བ ཡིམ ཁྲན ཏུང ཏ་ བ ཏོང ཅི ཅི ས ཝ བག ཏ་ སུགུན ཅི ལ ཏ་ བ སུ གོ ཏ་ བ ཏ་ གི ཆར གུན ཙག ཅན ལར དར ཁལ ཤེབ ཤི ཤི ཅི ཅི ཉ ཤི ཉ བ དང ཤེ ཤི ཐོང ང ཙོང ཆུང དང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ རིགས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ་རྗེས ལེ་ཆང་ག ཨ་ནུ ཐིན་དང ལ་ཏ ཀྲུང་ གོ མག་མ མང་ ཅང་ཇུལ མག་ ཀ་ཟབ་ཅང་ རཁ་ ལ་ ཀ་ཟིག་ ཤ་བ ནང་ ཨ་དབ་དང་ བི་ ཚི་ ཉེ་ཁིན་ ཅང་ ཨ་ ཇོ རྒྱ་སལ་ བཅ་ ཅུབ་ ཁང་ ག ཙུང་ ལི་ ལེ་ཆང་ག པེ་ཅིན མག་ མང་ ཚོ་ཁང་ ཅེ་ མོ་ ར ཀྲུང་ གོ ར ངེ་གཞིན ཚམ་ཅག་ ནང་ ར ཕེ་པི་ ཐེ་ཁི་ ཙུང་ ལི་ ཨ་ནུ ཐིན་དང ཅིམ་ལམ་ ཛ་ ལ ལེ་ཆང་གར རྒྱ་ཁབ ཉེ་ ཅེ་ གོ་ཚལ་ པི་ ཐབ་ཅི་ ནེ་ཚལ་ ཨོ་གོ་ ཀྲུང་གོ་ དང ཐེ་ཁི་ ལེ་ཁལ་ ཅིམ་ཐན་ ཚོ་ པི་ ཛིགར་ཅུང་ དང ད་ར་ཏ་ སམ་མ་ཅལ་ པར ཅེ་སབ་ དང ཏོན་ཆུ་ དང རོབ་ཅན ཡོལ་ ཏིབ་ཤུག་ ཉེ་ ཅེ་ ཉམ་ལི་ ཐ་ལམ་ དེན་ཅུང་ ཡང་ ཨོ་ཏོ་ ཡོལ་ ཁ་ཤུབ་ ཅུང་ ལི་ ཐང་དར ཀྲུང་གོ་ རིན་ ཚམ་རུ་ ཡོང་ བི་རང་ ཏོ་ཤི་ ཞི་ཅིན་ཕིན་ ཅི་ ཆེ་ལན་ ཇམ་ཅལ་ གནང་ནི རྒྱ་ཁབ ཉེ་ གམ་ཅེ་ ཝ་ཁ་ དང སབ་ ཏོང་ ཅི་ ཐ་ལན་ ཆ་ན་གུལ་ ཁ་སར་བ་གནང་ ཀྲུང་གོ་ ཤུག་ ཅི་ ཐོང་ཐ་ ཝར་སམ་ དེ ཐེ་ཀོ་ནམ་ ཐང་ཁུར་ ཅི་ ཤེམ་རུལ་ ཆོ་ དེ གོ་གནི་ ཀ་ ཅིན་ ཏབ་ ཅི་ ཡོ་ པ་དང་ ཐེ་ཀོ་ ཤུག་ དང་ ཉམ་ དེ སོ་ཅིན་ ཅིན་ ཛམ་ དེ དར་པལ་ ཏོང་ པ་དང་ ཆ་བསལ་ ཐ་ ཅི་ ཕན་ཅིན་ ཡེ་ ཅི་ ཅེབ་ ཏན་ ཏག་ ཏོང་ པ་ ཕན་ཅིན་ ལམ་ ཐ་ ཅི་ དེ རྒྱབ་ ཅུར་ ཅེ་ པ་ ཆ་ཁུང་ སོ་སི་ ཐ་ ཅི་ ཨ་ནི་ ཕན་ ཉམ་ ལི་ དེ ཆ་ཅལ་ ངར་ལིམ་ ཏོ་བི་ ཤུག་ སར་ ཀན་དལ་ ཏོང་ ཝར་ ཨམ་གནི་

0: རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ཀྱི བདེ སྐྱིད རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རུ གཏོང དུ ལོ ཅིབ ཐ ན
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཉི ནི རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆིང གི ཨན ཏི པོ ན མོ ལ ཁ པར དང སྟེ ཁྱི གཡན ཅི ལོན ཆིན ཅི འགན ཁར བར དེམ རེད ཤི ལི ཆིང གི བདན དོ ནི ཀྲུང གོ དང གཡན ཅི ཉི ནི མཉམ རེད གཞན ཚོགས བདེན ཅི ལིན ཅིན ལྷན ཚོགས ཀྱི རྒྱུན ལི རྒྱལ ཁབ དང འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར གྱི ཕུང བོ ཆེན པོ ཡིན པས འགྲེམ རེད ལ ཁིར སྣོམ ཤི རྒྱལ ཁབ ཉི ཅི རང ཉི
0: hundang pantsin yetun la khirnu ne rjeri nyamli la yarkil she ba zhongguo dang gayin ji yenong dan leng ge shuyong tab jim je wa mam ta de lakhshu sen peji sen ro ra gandil dang de rjakum ni dang rjakum ni jema ga ma la ngar li der chi lup chen ji ne རྒྱལ ཡོངས མང ཚོགས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན ཀྲང ཀྲོ ལི ཅི གི དབ དང པའི ཚི ཉི ཁེ ཉི ཅི ང ཀྲོ པེ ཅིན དུ ཐེ ཁེ ཙུང ལི ཨ ནུ ཐིན ལན རྒྱམ ཆི ལག ནང ཀྲོ ལི ཅི གི དན དུ ནི རྒྱ ཁུམ ཉི ཅི ངོ ཁྲི ལ པིན ཐབ ཅི ཅིན ཐེ ཁྲི ལོ ཀྲུང ཀོ དང ཐེ ཁིམ རེ བ ལོ རྒྱི ཅི དེར ཁུབ ཡག ཁེ སི ལེབ ཡོ ལེ ཁཟང ཁུར ངོ མར ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིན ཅི ཤང ཁེ རེ ཁ ཤིབ ཙུང ལི དང རྒྱམ ཆི ལག ནང དེ ཀྲུང ཀོ དང ཐེ ཁིམ རེ བ ངར ལི ཚར དག དན པའི ཡོང ཅི ཅི ཆར ཅི གོ ཡོ ལེ ཀྲུང གིས ཐེ ཁོ དང མཉམ དུ རྒྱ ཁབ ཉེ ཅི འགོ ཁྲིད མར ནས ཐུན མོང གི ངོས འཛིན གལ ཆེ ལན དོན ཆུལ དང ཆབ སྲིད གི ཐད ཕན ཚུན གྱི ཡིད ཆེས ཇེ བསྟན དག གཏོང བ རང ཉིད མཉམ དེ རྒྱ ཆེ པ ཁྲིམས གི ལས ཁུངས བར གྱི འགྲོ ལ ཤུན ཧོན པ ཁྲིམས གི དང ལྟ སྐུལ གྱི ཉམས མྱོང རྒྱུ རེ དང ཕན ཚུན གི བྱ རྒྱུ འཛིན པ གཏིང སྲིད དག གཏོང བ ཀྲུང གོ དང ཐེ ཁེ ལས ཁུལ གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས རྒྱུ གཏིང སྲིད དང ཏན ཏིག ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང ནས རྒྱ ཁབ ཉེ ཅི མ མང ལ སྔར ལས ལྷག པའི བདེ རྒྱུ ལུགས ཀྲུང དུ ཁསམ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཕུསམ དང དེསམ ཇེབ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁསྲི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེ དང གི ཚོགས ཆེན དང ཇོ བཅུལ པན ཚོགས པའི ཚན ལ ཆེ ཆེ ཧྲུ ཅེ ཤེ ཅིན ཕིན ཅིམ ཚོར ཧུན ལ གཟིག ཤིབ དང ཁསམ ནང བ དང རྒྱ ཡོང མང ཅིན ཅེ ཚོར ཧུན ཐེ ཚབ ཚོགས པའི ཅེ ཤིབ ནང ཐང གི ཉེ ནི རྒྱན ཁམ ཁོ ཡན ཅེ ཐོ ས བྲན པ དང ཐོན ལི ཅེ གི ཉེ ཞིན ཚོགས ཚུན ཤེ པའི པེ ཚུན ཐོ ཡིན ཕེ ཅེ ཐ ལམ ཁ ས ཐུན གི ནང ཡོ ལ ཨདབ དང པའི ཚི ཉེ ཁེ ཉེ ནི རྒྱ ཡོང ཅེ དང ཁ གང ལ མར དོགས པའི མར ནི རྨ ཆིན གོ ཁུང རང བྱུང སོང ཆུབ ས ཁལ ཅན འཛུག ཕྲན དང པེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཤི བ ཇོག ཤི ཤི བི དར ཁལ ཤིམ ཅི དང ཚོར ངོ ཤང ཅན ཅི གནས ཚལ ངོ ཁྲལ ཚོ ཁོན དེ སལང ཅོང ཅི རེད དེ ཀྲུང དབྱང ཐབ ཅོག ཅིག ཅིར པོ ཡི པོ ཅང ཇོན པ Mali Hui Tsundar Shikpar Ma Zilak Tam Shala, Shangchen Tang Vier Jindli Ayuna, Tapshuk Chikjir Buye Pochang Pai Gu Yin Guan Zim Shi, Shangchen Sati Chi Chushi Zhuomba Kwan Yung Tsundar Shik. Nyankunamba Ditsu Gagang Ga Tang Di Xanjir Ndordi Lianzin Shantzim Da Ninjigo Lianzin Daga Zomriga Balhamu Tsotang, Zomrin Gankarwa Sonam Tserang Dang Khwabtin Jia. Tarkilwa Dorji Tserang, Chichib Tarkilwa Aganjig Tserang Dang Sonam Rinchinag Niyena.

0: ལག ཆག ཤོག མོ ད ཅང དེ ཏང ཡང ཅིག སར ཁ ཐམ ཅེ རང ག ད ཉང ན མོ ད ག སག ན ད ཅིན ཅེ ཁ ན པ ད མོ སག
1: ཅེ ཅེ ད
0: ད ཅིག ད ད མོ སག ཅིག མོ ག མོ དེ ན ད ཅིག ད ར ག ཅེ དེ ག དང ར ག ཆན ཅལ ཏེ ནི ཁ ག ཅིག ད ལ ར ཏ ན ཅེ ཅིག ཚོང ཅུ ཅུ ཅེ ཅོ
1: ཅེ ཅེ ད ཁྱོ རང ག ད ཨོ སོང ཅན ད མ ཨོ པ ན ད ཅིག ولگ سرکل تھمون د چگ چاپ چا چیشا تون گنا خصو چیکھ نامو ڈالم تھا تو مار تو تا جامبا چھ زو کسا
0: ا تان د نکا چا چگو کمو ڈالم تا تا چرگ جرج کر مو تاو چرگ را تا جی دی ڈالم تا شگ تنا چاپ جارا چگ شر چون لا کن چاپ جگ لا کن تی ان چن تا جی ا د لوما جن جن چون لا کن سگن را تان د سب چون رات کلی تا ما لوما منگا شو تی ان چن تا دی لخصن دکم تا شو دیوا نا سو دتا ᱟᱫᱮᱣᱟᱱᱟᱱᱮ ᱛᱮᱞ ᱦᱚᱴᱮᱞ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱩᱫᱩᱜᱚᱱᱫᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟᱱᱟ ᱥᱩᱭ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚᱞᱟ ᱛᱟᱥᱢᱟᱞ ᱦᱚᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱪᱩᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱪᱩᱜ ᱭᱩᱝᱜᱩᱡᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱟᱡᱮᱱᱫᱟ ᱛᱮᱨᱯᱮᱨᱟ ᱭᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱠ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱤᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱩᱣᱟᱜᱟ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱛᱟᱠᱛᱮ ᱱᱤᱛᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜᱮᱫᱟ ᱡᱤᱱᱡᱮᱨᱟ ᱭᱮᱛᱟᱵᱡᱟᱨᱟ ᱠᱷᱩᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱱᱡᱩᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱠᱚᱢᱯᱮᱴᱚᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ
1: རེ ད ཁྱོ རང གེ ཐོ སང གེ ན ད ལིག ག གོ རང གོ ཐོན ཡོ ཞིག ཨ ཧོ མ གིན ཟིན ཡི རིན ད ཆུ སོ ཚལ གེ ཏོ མ གེ ག ཡན ཁར གོ ན ར
0: ད ང གེ ཁར གོ ན ར ད ད ལུ ནེ ཟོང ད ང ན ཟ ན ཟ གོ ང ཅ ང ཅ དེ རི ལག ཚལ ཏ ད མོ ཟ ར ཡ ར ཨ ཐུང གོ ན མོ ལེ ད ད ཏོ ཅ ད མ ལུ ཁ ཁ ད ལ ག ན ར ཧ ཅ ར ད མ ར ཐུང གོ ལེ ད གེ ལག ར ཤོང ཏོ ཟེ ད

ཚོར ཅའི ལགབ ཅི ལོང ཁོར ཉོ ཚོང ཚོང ར དེ སལམ ཁར ཁར ཁམ ཇུར ཁསར ཕལ ཁལ ཁནི ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆ ཆ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཆུང ཆུང ཏོ ན ཆུང ཆི པི ཡེ ཁར

རིགས གར ཁུང གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ཁེབས་ཤ་ ཡོད་ཚལ ཧུའི དེབ དེ ཡོད པའི མ ཆིབ སེ ནི ཆིམ ཚང ལོ སེ ཐག ཁེབས་ཤ་ ཐུང ཤི གི ཇུབ ཆུང ཆུང ཚང མར ཉམ ཆུལ ཤ་ རྒྱ ཡིན གལ དེ རང གི ཐིབ གར ཆིག གི ཚན པ ཆུང འདི ཇི ལི དང ཡི ཇུབ ཆུང ཆུང ཚེ རང གི ཨ་ཏམ

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: ཁྱིན
1: ཁྱིན ཁྱིན
2: ཁྱིན
0: ཁྱིན ཁྱིན
3: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
4: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ང ཚོ དེ རིང གི ཐིག པ དགའ གཅིག གི ཚན པ ཆུང ངོམ དག ནང ཞིག ཇུ ཡེལ རེ དེ རིང དྲ དར ཆི འདམ ན ལེན ཚན ཐ སྟོང ལ སན ཇིན པའི གྲོགས པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཁྲན ན ཡང རང ཉིད ཀྱི ཉེ ཆར ཇང ནོ གི གཏམ ཅིལ དང རྡོང ཤེ པ དང གཏམ ཧུ དག པ དང ཁམ ཚར ལ སོ ག གྲོགས པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཅིལ བྱ རྒྱུ དྲ དྲག ཤི ཡོ ཁང གི གྲོགས པོ ཆུང ཆུང ཡོ ན དེ དར ཐ ཉི དེ ལེན ཚན ཐ སྟོང གི ཤི ལམ ལ ཁ པར དང ཡོང བར གར སུ ཤེ ལེན ཐང ཁང གི ཁ པར ཅང ཐུག གི དང ཅིག ཅིག སམ ཉིར གི སམ དེ ནར ང དང ཐུག གི དང ཅིག ཅིག སམ ཉིར གི སམ དེ ཅིག ནོ ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ས ཝི རི ཡི ལ ཟུང ཡོ ལ ཡ དེ ན ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཁ པར གི པེ ཤོར དེ ཨ ཆེ གི ནམ ཅིན དེ ཏམ ཅིལ ལ ཤེ ཅོ ར གི ནི རི ཅུང ལོག ཅོ ར གི ནི གི ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཡིན ཆེད ཁར་ཚུམ ཆོ་ཅེ ད་བ་ ཇོ་མ་སེར གོ་ནོག རི་ཇོང ཧུ་ཚུམ དགནང་ནི རམ་ཅེ ད་བ་སེནི རི་ཇོང ཟུ ཚང་མར ཉམ་ཅུལ ཤ་སིན རམ་ཅེ ད་བ
5: མ་ལོ ཆེ ཆེ་སེ་ གཡོ མ་ལོ ཆུ་ཡོང་ གཡོ
6: ཨོ་ཡ 오나 성인 성인이 호프타가고 칸이 르간드고
4: 다와도미 카프르지지 르가팅은 호크만다지
6: 다베 당궁아 아니께 챌린조제 송즈 다챠즈게지 스카즈미 토키 다와도 머르티트르지 응응고 정마정마인 칼르 마치나 강리 촌이 딘초 아마용 나다치야
4: 코니지

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚོ ཁྱི ཚི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡ དེ ན དེ ཆུ ནི ཡང ཨ ཆུ ཚང མ གི ཉམ གི དེ རང གི ཇོ གི ཐིང ཅིར གི ཚན པ ཆུང ན གི ནང ཨ ཅི གི གོ ཅིག ཤི ཡོ ནོ སོབ ཅོ སོན ན མ གང མོ གི ལང ནོ གི འདི མི ཏོལ སེ ནི ཤི ལ ཉེ མོ ཟ གར ཉོ མ ཤ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཞོ ལ སེར སམ ཉེ
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེར དེན གྱི ཉང ཁན ཅོ ནང པ ཆེ ནང པ དེ མོ ཡན ང ལེན ཚན དེན གོན ཚན པ ཧ ཕ ཐན རྒྱ ཡན
3: དེ མོ ཅོ པ ནང པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ ཁ ཨུ སེན ཚུ ཡན
2: དར ཏ ཅན ནང པ ཉན ལམ དེན ཅོ བཞིན པ དེན ཚོ རྨུན ན ཅང ཅོ ཉམ ཅིན ཁན ཝོ ཁལ ལོ ལོམ ཅིན ཅེ གང་རྒྱུང གསེར་སམ ལེན་ཚན ཡིན་ ཐང་དེ ལེན་ཚན ནང་ དར་ཙོམ་རིག་པེ་ཆེ་ནམ་ལ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ཅེ་རྒྱ་སལ་ ཅོང་ལུག་གུར་གལང་བ་དང་

ཁང་ནི་བཟུང་ས་གནི་གོང་ཅི་རང་ཡེ་ཏར་ཁང་ཅི་ཁང་ཁ་བཞི་གར་ཅན་ཅན་དེ་སོ་ཁང་དང་ཐོན་དེ་མང་ཞིག་དེ་གཞར་ཚ་རབ་ཟོང་དེ་རམ་ཅི་པར་ཁང་མེ་ཕོང་ཅི་གལུང་ཨོར་ཏུང་གི་ཁ་བཞི་གར་ཏོ་དོན་ཅང་ས་བཞི་གཅིག་མང་ཅོ་གཅི་སིམ་ཏོ་རུ་ཅི་ས་བཞི་གི་གོ་རི་ཉམ་ཅན་ན་ས་ནང་དེ་ཡོ་ལ་མེར་ཅི་རེ་ཡོ་ཅང་ལག་ཤི་རྒྱ་ཅི་ལ་
간 크와 남질지 차상스가 비 차풍 쭈진데 크산굴 브르 젠즘시 비 근홍글랑아 샹친드른 비 가즈근디 갑지그르니체 참춘드랑아진 남정 크임 비차니 그잔자 삽스 고레의 가나위 서슬람 토르긍 미비 초그니체 울로진디 요레 켈리지 남양 소짐 조르츠체 차그자당 고르므 접송시니 가도마당 르그조 어디르누메 바지 소흥 차지르

0: 在这儿跟人家人家忙做客个几个东京的那边人家人家做简单的做的呢，国事三个月是第三场了做几等，宁德那边比三顿那什么了做几些事又把做的，宁可国事来沟通的。东京的做了新开的学习呢，你什么那国事三个月是等呢？没这个跟的等呢，没红家去了东家的忙做的做一等等就把的嘞，等我们先吃了下个月啥事嘞？ ང་རེ་བར་ཚང་མེ་ན་དུན་དེ་དག་ལ་དོ་ཁར་དང་འཇར་བིན་ཅེ་ད་ཏི་ནོ་ཚལ་ལམ་ཤུ་གང་གོ་ཤ་ཅེ་དེ་ཡིན་སེར་དོང་ཅིན་དན་ཟུང་ལ་ཤིང་ཁིན་ཅེ་ཤེ་ཅེ་རེ་གོ་ཤ་སག་ང་གི་མ་ཧུང་རྒྱ་ཅེ་ལ་དང་སར་ཚམ་ཟོ་ཅེ་ལ་གང་དེ་ལ་དོང་ཨ་དེ་མང་ཚོགས་ཅེ་སམ་ཅེ་ལ་དན་ནི་ཉེ་མེ་པི་གང་ཇོ་གི་སེ་ཏག་ནི་ཕ་གི་སེར་ཚེ་ཅར་གུ་ཉ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཨ་རི ཉེན་འཇུར ཅེ ཚེ ཇོབ གི ཉེན་ རག པེ ནེ ཚ་ཏ ན ཨ་རི དང སོ་ད ཨ་རབ ཅེ ཏི ཧོན ལ ཉམ ལི ཏིན ཐན ཆར སན ཤིག ལ ཏེ དར ཤི པ དང ཏིན ཐན དི རན ཐང ཨ་ གུར ཏོང ཤིར ཅེ ཆང གა ཡོ ལ ཏི ནང མ ང ཅུལ ཉང དལ ནམ ཅང ཅེ ཉམ ལི ཏིན ཐན དང ཤུག ཉི ཅེ ཛན ཁལ རང ཇིན ཅེ ངོག སོང ཏིན ཐན ད ཨོན ཅིང སོ་ ད ཨ་རབ ཅེ ཉང དལ ཚོན ཆ རྒྱར ཅིལ མ ཏོང ཡི ཆང ཡི ཁ སར ནུན ཏེ ཆུལ ཡི ཁ ལག ཏར ཤ ཅེ ལང ཤ ཏོ མེ ནེ ཚལ ནདར སོ་ ད ཨ་རབ ས ཇུང དང ཨ་རི ས ཇུང ཉི ཁ ཤེར ལན ཏ མེ སེར ཉེན འཇུར ཅེ ཇག པེ ནེ ཚ ཏར ན ཨ་ མེ རི ཁ དང སོ་ ད ཨ་རབ ཉི ཅེ ཉི ཏུང ཉི རང ཨ་ ལུ ད ཅ བར ཉང དལ ཉམ ལི ཅེ ཅེ མ ལུ ལག ན ཇབ ཤུང ཅེ ཨ་རི ཤུག ཅེ ན ཇ ཡུ ཡི ཅེ ར མང ཏག གོ མེ སེར ཨ་རི ཅ ཆམ ཏར ན ཅེན ཐན ཏར ཨ་རི སན ཟན ཐལང ཕུ ཡི མང ཏག གོ ཅེ ལར ཡང ཨ་རི ཅེ ཚུག ལ ཤབ ཅིན གོ ཅེར ཤོ གེ སེར ཉང ཁན པ ཐང དེ ཅེ ཅེ སང ཅེ ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལ མོ ཚོ དང ཟོམ་རིན གང ཁར བ སོ་ནམ ཚེརང དང ཧ་བཏན ཇ་ ཚོམོཅལ ཏ་ར་ཁལ བ དོར་ཅི ཚེརང ཆ་ཅིབ ཏ་ར་ཁལ བ ཝང་ཅིག ཚེརང དང སོ་ནམ རིན ཆིང་ཡིན རིང་ཛན རོ་མི ཇ་ཅིག ཉལམ དེ་ཞེན་ནི ད་དེ མུ་ཤི
1: ཐོན་ཅལ ཕེ་ཇི ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ ཨ་དེན་ཅིག ཡ་ར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཤ་ཡིན རྒྱལ ཚམ མཚེར ཅི གཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲམ ཆུང དང ཅོ ལམ
2: ཉིན ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཁེ ཚི དེ དེ ཚོ མུན ཅང ཅོ ཉན ཆིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཆིན གེ ཁྲམ ཆུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར གབ ཚི ཤེ ང ཐང དེ ལེན ཚིན གེ དོན ཚན པ དང ཚོམ ཅིག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚིན ཚན པ ཐོང ངོ ཉི གར ཡོ ལ ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུ ཡི ཤིབ དང ཚན པ ཉི པ ཅན ཆམ ལོན ཅི ཡིན ཤུ ཉེ ཇུ ཐང དེ ལེན ཚིན གི ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུ ཡི ཤིབ གི ནང ཞིག ཡོ ཡི ལ
1: ཇུ ཧུ ཡི ཆེ མ ཆུང སིན ལ ཁྲམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡི ཇུ ཧུ ཡི ཤིབ
2: དེ ན ཐང དེ ལེན ཚན གི ནང ཨ ཆི ཚོ ལོ རེ རང ཅུང ཁལ ཐན དེ ཟུང ཁྲིམ ཚན ཅུ གི ཅན ཁྲིམ རོག ཅུ དེ ནི གི ཨ རིམ ཅན ཁྲིམ ལེབ ཤི མན ན ཐུག ཅི ཀྱབ ཡལ ཨ མང ཅུ ཅེ ངི གི གོར ནི ཨ ཅི ལུང ཐོང ཐོང ཅི ཡལ རེ གེན ལང ཅུ དེ མོ ཡན ན
3: དེ མོ དོན ཚན པ དེ མོ
2: དེ མོ དེ ན ཐང དེ གི ལེན ཚན གི ཚན པ དོང ནང ཨ གེན ལག གི ཨ མང ཅུ ཅེ ངི གི ཤོག ནི ཅན ཁྲིམ རོག ཅུ གི ཧོན ཚོ རང ཅིན གི ཅུ ཧུ ཟི མ རང ཨོ ཅུ ཙམ ན
3: ཡང དོན ཚན པ དེ ན ཐོམ ཚོམ ལོ སྐལ ལོང ཚིང གི ཁྲམ ཆུང དང ཇོ ལོང ལེམ ཚིང གི འདི ལྟ བའི ལེམ ཚིང གི པ ལ ཉང ཐོག ནས པར ཚིང ཆེ ཞོ ཡིན དེ ན ཞམ ནི ངི ཇོ ཁུ ཡེ ཤུ གི ནང ད ང ཆི རིམ ནུ གི བྱ ཁྲམ རོག ཆུ གུར གི ཧེན ཚུན རང ཞིང གི མང ཚུ གི ཅེང གི ཇོ ཁུ ཟི མ རེ ཤེ ཅུ ཇོ ཁུ ཡིན

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དང པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆུམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཁོམ ཆིན དེ ར
0: ཁོམ ཆིན དེ ར
2: ཉང ཉི བི པན ཅོག ལན ཚོ ནམ པ དར་ཏ་ ཆེ་ཚི ཉེལམ དེན ཅོན ཞིན པ ནེ ཚོང་ན ཡང ཅོག ཉེན ཅིན ཁན ཨོཁ ལ ལོང ཅིན ཅི ཨ་ན ཅུམ གན་དི ཅེན ཅི རིག ཚེ ལེན ཅིན ཆོམ ཅིན དེ ར གལ ལེན ཅིན ཁིན ང དེརང གལ ལེན ཅིན དོན ཅིན པ ཚེརང རོ མ ཡིན ནམ པ ཅིན མེན ཐེ དེ ང ཚོ ལེན ཅིན དེ ལ སན ཤེ ནང བར རག སེ ཤེ གུང ལི ཚང མི ཏང ཁུ ཏང ཨ མང ལ ཤེ པ སོ རོ ཉུང ཤེ ནེ རེ དེན ཚམ དེན ནི སན ཅབ ཚེརང དང སན བི དོན ཅབ ཉི གལ ལང བི ཨེགནི ཅེབལ སེར་གུནུ གེ ཨ་ལེང ཉེ མུ ཤེ ཆེན་ན་ བི ཉེལམ་ཏེ གོ་ཅི ཤི ཡོལ ཚང མི སན ཤེ ནང ཞོ

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་ དགདི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུག་ ཟན་ཞི་གི་ རམ་དགཤེལ
0: སམ་ཞི་ཁ་ལགཔི་ ཨལགོམ་ཅི་ གོམུ་དུང་གི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུག་ ཟན་ཞི་གི་ སམ་ཞེལ
2: ཐོབ་རིན་ འཇར་ཁུག་

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱེད ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མི གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར ག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཐོན་ལི་ཉམ་ལི་ནི་ཁ་རི་ནུབ་ཅི་ལ་ཉམ་ལི་ཅི་ཟོན་ནི་ཆ་ཁོང་ཡིན་བར་གལ་དེ་ཁབ་ནི་ཟོན་ཉམ་ལི་སང་ཆིན་ཅི་དང་བི་ནོར་སལ་རོགས་ཅུར་མ་ངེ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ལག་ཐོན་ལི་རོགས་ཅུར་ཐལ་གོ་བ་དང་དེ་ནང་གི་ཟོན་ལི་ཅི་གི་ན་ཁ་དེན་ཐོན་ལི་རམ་པུར་ང་ལ་ཅུལ་ཐང་སུབ་ཏ་པེ་ཅི་དེ་རེ་གུ་ཅི་གི་ཅན་ན་ཟོན་ལ་པ་གང་གི་ཅུང ཁྱི ngali nyamli ne nevje sakhe je mangchu le shi ge dang bar par tan bu yong wer kende tong wi she tib ga chen shi yin gan su yi shan dong dang tian jin je sa le ni sur jung ga lag chi re de ni lob zha dang ke li lob zha phan chen nyamli shi hi che re dang de long ye chang gu ju ji wi ren la za ni hi den ba ma thang cha nga dang tong zha den ja nyamli sur jung shi ni chung si bi je ngali ni de li hi nam ba ni za ni nam bi li shi shu se ge re je ram dag shi yo ལན་ཇུ ཡེ ཅིང་གམ ཕར་ཅུལ པ་ཤི པེ ངེ་ཇུང ཏེ་ནིས སོམ་ ཁག་ཅེ་གི མ་མལ ནམ་ཅི རིག་ཇུར དང ཕར་ཅུལ ཚོན་ཛིན སོབ་ཇུང ཤེ་ཅིན་དེ སོམ་ཐར་ཤིན་ཅི ཁོ་ཅི དང་ཁལ་ཤི པེ ཐེན་ཅིན་ཅི ཁེ་ལིས ནེ་ཤིག་ཤི ཆུགལ ཀན་སུར ཤང་ལི ཚེཁང སོང་ཅུང དང ཐེལིན རིན་ཇ སོག གོར་ཤིབ་ཅི ཆབ་ཁང ནང ཡང་ཤི ཆུགཔ་རི ཅིང་གམ ཕར་ཅུལ པེ ནམ་ཅང སོམ་ ཞུབིན་ཤིན་ཅི ཤེ་ཅིར ཉེ ད ད ས ས ཡིན རང རམ མང ཆུལ ཁང ཅལ ཅུ གི མ མེ ནམ ཅི ལག ཆར ལང ཡོ པ དང ཇེ མ རང ཡི ཐ ཕར ནམ ཅི ནང གི མ མེ ནམ ཅི ལག ཆར ལེན དུ ཡོ ད ན ལག ཚ ལེ རིག ཅེ ཆེ ལི ཁ ཡིན པི ལག ཚ ལ ཅེ ཟང ནི ཅེ ཟང ཡན ན ལ ཕོ ཅང ཅེ མ ཐོ རེ ཅེ ནམ ཅེ གོ ནི ཁ རན བ ཅེ ཅེ ཉམ ལི ཡག པུ ཤི དེ མང ཚུ དེ ཅལ ཚོ ར ཐབ ར ཤེ གི ཛ ཅུལ རོག ཅུར ལ ཅེ ཐལ ངང ཁ ནམ པ དང ནབ ཅལ ས ཁ ཅེ ཆེ ཆི དང པི ལག ཤང ཤུར ཐོན ཅེ ཁ ལི མང བ ཁར་ཅི ཅན ཛ་ཅུ ཚུང་རར འཇོག་ཉིར ངང ཤིག ནི ནབ་ཅེ ས་ཁེ ཅེ ཐོན་ལི ཕེ་ཅི དང ཤང་ཝི ཡོང་བ ཕ་ནུ ཡོང་བར ཁེ ཅེ ཤིག ཁང ཁར་ཅི ལ ས་ཁལ མ་མང ཅེ ཚུ་ཝི དམ་ག ཡང ཕན་སམ ཚུགབར དང ཡོ ལོབསུ དང མན་ཅི ཅེ ཚུགཅིག ནམ བི རོགཅུར ཅེན ཐལ ངང པེ ནི ཁར་ཅི ལ ས་ཁེ ཅེ པེལག ཐོན ཁུང དེ ནབ་ཅེ ལ ས་ཁེ དང ཅུང་སབ ཅེ ཐབ་ས དང པོར ནར་སང ཤ ཅེར ཁན དེ དང ཡོ ད་ར་ད་ ཁར་ནབ ཅེ ཅེ ཉམ་ལི དེ ཐུམ་ཡ ནམ་ཅང ཅང་ཝི རོགཅུར ནི ཤོགོ ཡོང་ དང རམ་པ མང་བ ཆབ་ཅེ ཆེ་བ ཅེ ཅེ ཉམ་ལི སེ་ཅེར་ཡོ ལུང་ཡ ཆང་གུ ཇོང་ཡ རང རང་ཅིལ ཅེ ཁར་ཅིལ ཤང་ཅིན ཝེ དང ནབ་ཅིལ ཤང་ཅིན ཅེ ཡ ཡན་རང དང་ཁལ ཅེ ཆ་རིག རོགཅུར ཅེ ཝ ཅེན ཆུང ཤི ནི སེ་ཅེ ཅེ ཆ ནི དམ་པོ དང རོགཅུར ཤི ཁུ ཅེ ཆུང དང མན་རོ ཝར གན་ལམ ཤི དེ མ་མང ཡོང་ ཐམ་མང ཐོག ཤི གུ་པུར ཅེ ཝར གན་དལ ཏུང ཝི གོམ་ཏབ དམ་པོ པོ ཅེ ཡན
1: རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལེ ཆང གར དབ དང པའི ཚི ཉ ཁེ ཉིན གོན ཙམ ཛ དེ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི རྒྱལ ལས ཅིན ཚོགས དེན ཤབ ཤི ལི རིག པིན དག ནེར ཆིལ དང ཆ ཏ ལོ ཏ སར བ རྩི ཁ ཏ བ རབ སར བི ཁྲན ཏོང ཏ བ ཏོང ཆིར ཅི ས ཝ བུ ཏ ལོ ཏ ལ ཏ བ ཚོ གོ ཏ བ ཏ གི ཆང གུན ཚོགས ཏན ལར ཏར ཁལ ཤབ ཤིར ཤི ཚ ཅི ཉ ཤིར ཉ པ དང ཁེ་ཤི ཐོན ཨང སོང ཅུང དང ཝེབཅུལ ཤ་ཅི ལོང་ཨིན ཆང་གུལ ཇོང་ཨ་ཝི ཆང་གུལ ལ ཏེ་ཅིབཤི ནི ཏིན་ཅིམ ཆོང་རཏེ ཇེ་ཅུང གང་སོང མ་ལག ཇེ་ལུ ཤ་ཨུར ཤམཅིག དང ལག་ཅུར ཤ་པ དང ཉིར་ཏུང ཉིར་ང་ལི ཏོང་ཡང ཧོན་ཅི ལག་ཏར དང ནོར་ཅི ལག་ཏོང་ཡང གི ཅེ་བཤིར གནའ་ཏུན གཞན དག དག་ཏར ཡོསོང ཤ་པི ཤ་ཝི ཅིག་ཅི ཉན་ཤིར ཉན་ལ ཏིན་ཅུལ ལིབ་དང དོན ཤ་བཤི ལིར་གི

0: ཉམ་དལག ས་ཅག པེལ
1: ད་དམ བེ ཚེ ཉི ཁིན ཉན རྒྱས་ལ ཅཅུབ ཁང གི ཙོང ལི ལི ཆང གི ཨན དེ པོ ན མོ ལ ཁ པར དང ཏེ ཁེ ཡིན ཅེ ལུན ཆིན ཅན གན ཁར བར དེམ རེ ཤི ལི ཆང གི དང དུན ཀྲུང གོ དང ཡིན ཅི ཉི ན ཉམ ཅེ ཅེ ཚོགས དེན ཅག ལིན ཅིན ལན ཚོགས ཅེ རྒྱན ལི རྒྱ ཁབ དང འཛམ ལང དཔལ འབྱོར ཅེ ཕུང ཨུ ཆེན པོ ཡིན པའི རྒྱན ཅེ ལ ཁུ ནུན ཤི ཚེ རྒྱ ཁུ མི རྒྱ རང ཡི ཕེ རྒྱ ལ ཕན པ ཆེ པར མ སལ གོ ལ ཤུ བི ཤི དེ ལ དན ལང གི ནུས པ ཐོ ཉི ཉི ཡི ཁ ཤི བ ལུན ཆིན དང ཉམ དམ བ ཚུན ཤི ཉི ཉམ ཅེ

0: ཁང དེ རིབ སར བའི སྟེང གི སྲང འཛུགས ལམ ཕྱོགས དོན ཁྱོན ནན མོ བྱས ཏེ ཁྱབ ཁོངས སོ སི རིམ སྟེང སྲང འཛུགས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཡར ཐོན དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཉམས སུལ ཐག ཐུབ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས ལག སམ རྣམ དག དང ཇོ སིང འགན ཁུར རྒྱ ཤང ཚུལ ཐོ བའི ལས བྱེད པའི དཔུང ཁག འཛུགས སྐྱོང བྱེད དགོས ཇོ སིང རིག ནན དང རེ སུང ལ ངོ རྒོལ བྱེད ཤུགས རྒྱུན ཆད མེད པར འཆར བཏང ནས རེ སུང བྱེད མི ཕོད པ དང ར གི
1: ཁོང གིས ཏང གི ཚོགས ཆེན དང ཇོ ཇུལ པ ཚོགས པའི ཚན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི སོ ཉིམ ལྡན པའི ལག ལེན དེ ཨང ཡེ ནས རྒྱལ གྱི པ ནན ཅིག ལྡན ཨ་དབ་དང་བི ཚི་ཉེ་ཁིན་ཅིབ་ཤ་ཏོ ཤང་ཆེན་དང་བི་ཤུ་ཅི ཤང་ཆེན་ཨ་མང་ཏི་ཚོགས་ཅིན་ལ་རྒྱལ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཇུ་རིན་ལུ་ཤུ་ཅུན་ཅི་སལང་དེ་པེ་ཅིན་ཁ་ཡི་ལོབ་ཅིན་ཅི་ལོབ་ཚོ་དོན་
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 北京的各个路径及三八等各种特个破尼尼瓦蒙特等东部的些地甚至各种地等路西团空而二里蒙瓦从红的杂瓦这个日的跟着的东瓦等从红及埃卡亚维马等埃卡亚的后马地门的藏龙藏尼克等中文界里等四部的东西的夹取出现的习近平及健康欢迎及公巴等 中国的当日战争从红街当日的监测人员也不是下巴当日的工作人员的当日的消息就在学习的这个中国二里门部从红来配合的这个时代端平的当日北京的各个路径及从红街七层头围十四个公司的家庭的动物的人口当日的合作的参事当日的门内里头所带的前段的间段的工作人员 ajabchi chapil so cha thala ngi gjib nyam dib shi de chorhun je pitsin to yin pe ji la khir de marna dang rig tu bje ndag churun don tu shi ni chungko tang shir ji li je rig ni ji ri dang hua yun lu jong ri la ngar di lig bi go ni kan de lig tong ji yin le xiang chin jing go de wang da nan dang yang zhe wen de jig mo la xi ge
2: da dun bi ci ni hin yin ye yong je dang ke gang la ma shu bi ma ni ma jing go kong rang shung song shi bi sa ke jian zi zhen dang 彼此投币配计时把绝日时比打克了什么几个等从生庆街内次了我住的从的三郎中期的地中央塔不是个几个不一不中用吧马里怀从的是个马斯当时生庆等一年里一云塔不是个几个不一不中白顾英国真是生庆四季接住时用吧狂用从的是马里怀一等等蒙族打克了那中共中用给等西门的是这笔林根该清是个人了 蒙族等各所属等等各更浪门都被门里，加克布拉下不是些比，只用下位卡数作为。应得被查不是些卡数人穷些把等，人们皆一零一等不如三十些的，健康节松就不等团里才接。蒙族节节的节来人呢，三年节等是用等年的，连根的那个这些给了，千里以下等一盆节些特色节呢。
3: Семхэ жигдэлгэ дэрэв сарвэ ма чингу кунбабжэ жэ жэнкэм сонгчэбэдэн бэсэ тувэ пэджэ жэ дамжэл лэгбэр чэгэ. Байгуэ дэндэн. Мэнгцу таркэлна мэнгцу тэнгхэл сосу тэнгхэл гэнлэн мэрдэг бэ мэрни мэнгцу таркэ жэ жуэлэм жэ жэ ба тэн. Табжэ гуджэ гэчэн тэн. Лунгэ чангэ чунгэ ва ньэмбэ.

ཡང་ཡང་ལ་ཅི་བོ་དེ་ཡང་ཆོང་ཆོ་སི་སྒ་ཡང་གནས་ཡ་རན་ཚམ་ནི་རི་ཅི་ང་མ་བཅལ་སྒ་ཡང་ཡ་ལ་སོང་ན་གོ་ཡང་ང་དེ་སི་སྒ་ཡང་རོ་དེ་ཏོ་ནི་གོ་ཡང་ཆོང་མ་བཅལ་སྒ་ངེ་ཁ་ཁ་ཏ་ཡེ་ནི་ཡ་སི་

ཡང ཡོ་ན་ཤིར་དག་རོ་ལོ་ཤ་རག་གཟག་ཡང་ཡོ་དེ་ཡར་ཅོག་གཏ་རི་རང་ཨར་དེ་གཟག་ཡང་ཡལ་ན་ཏོ་ཅལ་མེལ་ཁ་སིམ་ཆོག་ཏོ་ཨ་ཁར་གཟག་ཡང་ན་ན་ཏོ་ལ་མེལ་ཁ་སེ་བ་ཅོག་གཟག་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུ ལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལུང ཐིན གྱི ཤུག པའི སར འགྱར
2: ཉང ཁན པ ཁེ སུ དེ མོ དེ རང ནི ཅར ཅིག ནི དུང ནི ཅིག ལུ དད དམ པའི ཚེ ཉེར ཉི དང རྒྱར ཅིག དད ཅིག པའི ཚེ གི ཝར ཅིག དད ཅིག པའི ཚེ བརྒྱ ཡིན ལ ཟལ ཧག པ རེ ཤུན ཐང དེ ཤུག པའི སར འགྱར ལེན ཚན ལ སམ པར གབ སུ ཤ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཉམ་ལི ཏ པིན་རི ཡིན མ་ཅལ པར ཇེམ ཐུར དང ཨ་དང གེམ་ཚན སབ་རི དང ཤུགནི ནིན་དོན ཐམུང ཕེཇི ཅི ལ གན་ད དང ཏེ མ་ཐ དམ པ ཐུབ ཤིནི ཐབལམ ཟར་བ་ཏོལ དན་ན ཆིན་ལིན ཐོང་ཡི ཅེ སཅུན ཆིན་ཆན ཟུང ཡིན ཚ་ཅི ཅེན ཅེ ཇ་རི ནང ཅེཇང ཨན་ཅི ཟུང ནི ཐུམ པི ཇ་གར དང པོ ཏེ ལུ མང པི རང གི དོ དམ དང སུང ཅུང ཤེབ ཚག ཤི པ ཇེ ཏེ ཁོར་མ ཁོར་ ཐོན་བ ལག པི ཏེ དང་རབ ཅན་ཅེ ཟོབ་ཅི ནང ཏ ཆ་ཚང གི ནང་ཅན ཤི པི ཁ་རྒྱལ རིགནི ཅ་ཟོ ཐོན་ཅིལ མ་ལག གི ཅ་ལོ ལེན་ཧུན ཅེ ཇེར་མ ཤབུར ཤབ་ལག ཅན་ཅེ དོ་དམ ཚོན་ཛིན ཐབར ཤི ད་ཏི ཅི ཐོན་ལི དེ ཆིན་ཆན ཟུང གི ཅུང་སུབ ད་རབ ལ གན་དལ ཏུང བི ཐོན་ལི ཟོར ཅེར ཡོ ལོ་མ ཅེ གི ཤུག ཅི ཤི པུར ཅེར ཉི ཏུང ཇོབ ཅི ལུ ད་ ཇབུར ཅོཅིང ཨན ཅི ཟུང ཝང ཏུ དེ བི ཤང བི དང ཡུན ཉི ཁི ཡི ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིན ལ ཆན ཡི ཁར ནི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱ་ཁ་ ལེན པར དོན ཡང གལ ཆེན དང ཤི ནན ཅི དང ཡོ ལོ དེ དེ ཅ བར ཅ གར དུང བའི ཅ དུང དེ གུས ཅིག དང ཁོ ནན སི ཆུན ཅི ཅི ཝ ཕུང དེ བ སམ ཅི ལག ཙམ ལ ཅི ཅི ཉི ཐེ ཅི ཝ རིན ཅན ཤི ཅི དུང ཉི གི ནི ལག ཅལ དང དེ ནི མ ངལ བར ཅ ར ལུང ག ལ བའི རོ ལི ཐང རེ རེ ཡི ར གུལ ཅ རིན ཅར ད ཅིག པ དང མན པར ཅ ཅིག དང དུང ཅི ལག ལ ཕན དག ཡོ སི ཆུན ཤང ཅིན གོང ཡོན ཅུང ཅི ར ཅིན ཅུན ཅུང ཤ་ཅུ ཅུང དལ ཅིང ཕིང དེ བི དེ མ དུ བོ ཅིན ཅི ཤེ རྒྱར ཐོག མར ཅེ ཅང ནི ཡོང བི ལག ཚལ མར ནི ང ཚོ རུ ཅར དུང ཟིག པ དང ཅ ལ དོ དམ ཤེ ཐུབ ཅལ ད ཤ ད ས ཤང ག མན དང ནམ ཤིག ལ ཡར མ ཡར གི པ ནམ ཤིག ལ ལ ལ ཇག པ ཚང མ ཅ ཐོ ཀ ལེ ཏག ཅི སན དབ ཤེ ངི ང ལ ཅིམ ཚང གང བི ས ཤང ཁོར ཅིག ལ དེ ནི ཅ ཁང ད ལེ ག ཉེར དེ ཝ ཐར ཤིང ཅིར ཤི ཡོ ལ ཚོ བ ལོ རེ ཅིན ཅེ བཟང རེ ཁ་རིན་ བི་ དེ་ལ ཉམ་ལི་ པེ་ དེ་ ན་ དང ཅུང ཡིན་གི་ ཁལ་ ཁུང་ ཐན ཇུར ཕེ་ དེ་ ལ གན་དལ ཏོང་ ཨ་ དང ཐམུང་ ཐོག ཤིག་ དེ་ ལ གན་དལ ཏོང་ ར མི་ནི་ ཏོང་ བི་ ཅི་ ཆུལ་ ཁ་ ཆིན་ ཤིག་ ཡིན་ དང་ གི་ ཚོ་ ཆིན་ ཇོབ་ གི་ པི་ ཚན་ ད ཤེ་ ཅིབ་ ཤུ་ ཅེ་ ཤི ཅིན ཕིང་ གི་ ཇབ་ ཏུན་ ཁ་ ཆིན་ ཐམུང་ ནང་ ནི་ དེ་རིམ མན་ ད་ བར ཁ་རིན་ བི་ དེ་ལ རོགལི་ ཤ་ བ་ ཡག་ པོ་ ཇི་ པེ་ཐལ ས་བི་ ཇིན་ ཛན་ ས་ན་ དོན་ ཅེ་ ནང་ ཉི་ ཏུང་ ཅེ་ ཅིག་ ལུར ཁ་རིན་ བི་ ཅེ་ ཝ་ཅུར ཉམ་ལི་ ཇིག་མལ་ ཚོན་ དེ་ ཏང་ ཤེ་ ཅིབ་ ཤུ་ ཅེ་ ངེ་ པར་ ད ནེ་ བ་ ས་ཡ་ ཏོག་ ཏང་ ཅིག་ཅིན་ ནའ་པུ རོགཅུར སཔལ ཕན་ཅིན གན་སུང་ ཤེ་ གི་ ཤེ་ ནན་ ཅི་དན ཉི་ཏུང་ ཉེར་ཅིག་ ལུར རེ་ཁུར སར་བི་ ཁ་རིན་བ ཇེལ ཉམ་ལི་ ངོ་ སམ་པ་དང ཤེ་ཅུབ ཤུ་ཅི་ ནེ་བ ལིང་གིན ཅན ཇེར་ དུག ཏང་ ཚམ་རི་ ཤེ་པ་དང ཝ་ཐར ཅག་ཏུར ཅེ་ ཅམ་ཅི་ སར་ཏན ཏང་ ཡ་ཅིར ཏུང་ཝ་དང ཅུང་སབ ཤུག ཡུང་ནི་ ད་རཔལ ཤེ་པར མུ་ནི ཁ་རིན་བ ཇེལ ཉམ་ལི་ ཏང་ ནེ་ཏན རོགཅུར ཤ་བ་ ཏང་སབ ཏ་པེ་གི་ ཤེ་ ནན ཅི་དན ཏ་ལུ ནེ་ ལུང་ཡེ་ ཆང་གུ ཇོང་ ཨ་པ་ང གུ ཟོམ་བི་ ལུ ཡན་ལ རྒྱ་ནམ ཅན་ཅ རོགཅུར པེ་བི ལུ དང པོ ཡང ཡིན་པ་ དང ཅེ་ཅུབ ཤུ་ཅི་ ཁ་རིན་བ ཅེ་ཅ ཐོན་ལི་ སབ་རི་ དང མན་ན ཉམ་གལ ལག་ཚལ ལོབ ཇོང་ ཏ་བ་ ཇེ་རི་ ཅོ་ཚལ ཧོ་ཏ་ ཅེ་ལ གན་དེ དང ནི ཉི་ཕན ཉམ་ཅིལ དང ཐམུང་ ཕེ་ཅི་ ངོན་ཅི་